خزا او خاوندی او پکور کې یو بل سره حالات برابر نه دي. دا سړی دې خزه ته داسې ښه نه ګوري، نو دا خزه دا خپل خاوند خوشحالول غواړي، دا زړه ځان طرف ته راوړول غواړي، نو خپل مهر کې ورته سور پرېږدي چې سړیه ده دا مې تاته دروبخل. یا دا دې ښه د کم نان نفقه ده هغې کې ورته کمی وکړي سړي ته چې خیر دومره تاوان مه کوه. نو په دې مهر کمولو کې یا نان نفقه کې کمی کولو باندې د دې سړي دا زړه به نرم شي او دې ښځې ته به متوجه شي. نو که دا ښځه او خاوند یو بل سره مصالحت کوي نو دې کې څه ګناه نشته دی، ښه خبره ده چې یو بل سره صلح وکړي. البته بغیر د څه وجې نه ښځه تنګول جایز نه دی، د هغې د رضا نه بغیر د هغې په مال کې تصرف کول جایز نه دی. سړی کمزوری دی، مالی حالت یې برابر نه دی، او ښځې سره خدای ورکړه کړې ده، نو که دا ښځه خاوند سره څه ګزارو کې مال کې نو زړه به یې خوشي راوړي وته. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا كَيْ وَخَذَ يَرِيْغِ مِنْ بَعْلِهَا دَقْبَ الْخَاوَنَّا نُشُوزًا دَ جَنْجَ جَگَلِنَا چِ دَا خَاوَنْ رَا سَرَ جَنْجَ جَگَلِ كَيْ حَالَاتِ رَا سَرَ سَازْگَارْ نَدِي او اعراضًا یا دَا سَرِ رَانَ مَقْبَلِ عَلَقْتَ عَلَي بے توجہی کی فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا نو نشته دې خزه خاوند باندې سګونه ان یصلحا بینهما صلحا چې دې په خپل منځ کې یو بل سره صلح وکي. والصلح خیر او په صلح کې خیر دی، لکه دوی یو بل سره نرمي وکي، یو بل ته حق پرېږدي را پرېږدي نو دې کې خیر دی. وان امرأة خافت من بعلها کچره وای خزه یریگی من بعلها د خپل خاوند نشوزن د جنگ جګړه او اعراضن یا د اعراض او د مخ اړولن فلا جناح علیهما نشته ګناه په دې دواړو باندې ان یصلحا بینهما صلحا چې دې په خپل منځ کې یو بل سره صلح وکي. والصلح خیر او دې صلح کې خیر دی. واحضرت الانفس الشح وأحضرت الأنفس الشح حاضر کلیشی وی دی نفسنا الشح بخلتا پا دی نفسنا کی شمتوب دی. هر بندہ دا مال حرس کئی دا خپل نفع حرس کئی شمتوب کئی، نو دا شمتوب پا دی زلک ورننو تیری. نو دا مصلحت دا پارا که خز خپل خاون تسو فائدہ اورسی او سڑے پہ خوشحالی شی نو ددوی پہ کور جوڑے گی نو خبر را. واحضرت الانفس الشح حاضر شوی دی دا نفسنا بخیلیتا شمتوب و حرستا. و ان تحسنو و تتقو کچر تاسو نیکیو کے احسانو کے و تتقو او تاسو پریزگاریو کے فا ان اللہ پس بے شک اللہ پاک کان بما تعملون خبیرا پا اغی عملون چی تاسو کوی خبیرا خبردار دے. کدی اخپلو بی بیانو سر نیک سلوک کوی اللہ ایوینی، کدی بد سلوکی او دا جگر نا پریس کے نو اللہ ایوینی، دے ارس بانے اللہ خبردار دے، نو دا دینے کے بخام خا اجر او ثواب در کئی. او چی یو بل سره نیکی کئی نو خفقان با نه پیدا کیگی، کور بم خوی. ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم کده یو سړی گلی بی بیانی وی بی.

د دې آیات نه مخکې آیات کې الله د منافقانو پردا فاش کړله او دوی یې رسوا کړل. نو د یو بنده ذهن ته دا وهم راځي چې الله رحیم کریم ذات دی، نو الله پاک د دې وهم د دفع د پاره ذکر کوي چې الله پاک په بدی باندې جهر نه خوښوي خو د مظلوم د پاره روا دی. د دې دا مطلب نه دی چې ګنی په جهر ګنا نه خوښوي او په پټه خوښوي، بلکې په پټه هم نه خوښوي. ولې دا په جهر ګنا ډیره ناکاره ده؟ په دې آیات کې الله تعالی مظلوم ته د شکایت کولو اجازت ورکړې دی.

0: دا آواز دی د خوشاله او دا آواز دی د امن ریډیو امن جوان رنگ امن
1: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر
2: It's 8 o'clock.
3: It's 8 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhun Rang Amal.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو وګورئ د فیماتاتي شری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل معمولی کمی ریکارڈ چھے اپنے ہر موز پا جزوی ڈول بند صرف سلوپ فیصد مال بردار جہازونا در نے ہر موز نتیری گی چین کی د نورو گاڑو درست وخلکا گاڑو واپس راوختلو اعلان چوی دی د دروازی پرانستو کی ممکنہ سخت رامنست شوی دی جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان ویلی دی چی حکومت تی د پیٹرولو قیمتونو باندی لیوی ختم کی کدا سی نوی دیولوی احتجاج دا پاربا کال ورکم حکومت سربا د خپل زان سنبالولو لار نوی خیبر پختونخوا پا زیاتر سیمو کې د زیات پاران لاملا زیاتره ودانې ړنګې شوې دي سوابه کې هم د یو درې ماشومانو په شمول یو مور کور ړنګ شوې دي کوم چې د کله اسمان د لارې جون تیروي سوات پوڑی گرام سیمه کې تاریخی ودانې هغه کې مختلف قسم انکشافات مخ ته راغلي دي کوم چې د مهنجودارو او د بد مت اثرات مخ ته ښایي شام د بهرنو چارو وزیر پاکستان تاریخی دوره کړی دا دوانخیزه اړیکو کې د نوی باب یو بل شروعات شوې دي پرویډ حج سکیم د پاره د واجبات وصولی پیل شوې ده غیر مجاز کسان ته ادایگی کوونکي عازمینو ته به نقصان په خپل ذمہ وار وي د مذهبي چارو وزارت وینا د پاکستان نائب وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د نن نه د اگست د 18 نیټې پورې د برتانیې په دوره روان شوی دی او د لوبو حوالې سره خبرې شوې ده چې پاکستان به راتلونکي کال کې کیدونکي ساؤتھ ایشینز گیم شیډول منظور ورکوي کوم چې د نړۍ ملکونه پاکستان ته راځي او پاکستان کې به خپل گیمونه ترسره کوي څنګه چې ټول ټال 23 سړي او 25 زنانا شرکت کوي بلخوا د ټیسټ کرکټ رینک کې بنگلہ دیش واری بیا پاکستان لا ماتې ورکړې ده پاکستان نا یو درجی هم سیوا شوې دی پاکستان کې د غربت شره څومره ده څومره خلک بې روزګاره دي څومره خلک بهر ملکونو ته تللي دي د دې حوالې سره تفصیلي رپورټ به هم د اخباري نړۍ برخه وي اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای راسره پاتې شي د ټول اول خو ډېر زیات مهم خبر دی چې هغه مهم خبر په دې ډول باندې تاسو ته ما په تېرو وختونو کې ویلو چې امریکا کوشش کوي چې ځان د پاره داسې یو پروپوزل تیار کړي ځان د پاره داسې لایحه عمل تیار کړي او د هغې وروستو ایران سره په اقتصادي لیول په معاشي لیول او بیا په تیرو تیرا د جوهري لیول باندې جنگيږي ګوره جګړې
کول یا جنگ کول ماته اوس ته تیر وختونه کې ملي خپل تی اور نیو نیوز زما سره دی دا ناشنا نیوز تاسو ته تر کومه او دا غو نیوز بنیادی مقاصد دلته دادی تاسو په دې خبره باندې پوه شئ تاسو ما ویلو په تیر وختونه کې هم چې جګړې یا جنگ د په درو علامات باندې کیږي یو چې کوم دی جغرافیایي جنگ دی بل چې کوم دی مذهبي جنگ دی بل چې کوم دی نه هغه پر رائزنګ او پر سپر جنگ دی مطلب د ایټمی طاقت لحاظ سره اج رائزنګ او سپر جنگ دی مثال کې په دې وخت په دې حالاتو کې اوس امریکا او چین یا امریکا او روس یا امریکا او برتانیا یا امریکا او داسې بل مل دیو سره جنگیږي نو د بنیادی مقاصد دا وي چې امریکا سپر پاور دی چین و بس رائزنگ پاور دی یعنی رائزنگ پاور دی تو لکھے گی کم چی سپر پاور تا زان رسولی وی او سلک وقتونا بعد دا لک کڑکی درست داریک چی کم نی رائزنگ پاور اتر تھی او دا سپر پاور اعلانو کی او امریکا یا چی کم بل ملک سپر پاور چی آغا پلان دی راشی دی تو لکھے گی دا رائزنگ و سپر پاور مقابلہ بل جغرافیائی جنگ جغرافیائی جنگ داری کنا چی زن وقت یو عمل د بل ملک سره په باونډری لائن باندې بارډر باندې وي یعنی پاکستان او هندوستان چې دی پاکستان او افغانستان چې دی پاکستان او ایران چې دی یا پاکستان او مختلف نور ملکونه چې دی یا پاکستان او چین چې دی دا ولیکي کې جغرافیایي جنگ یا چې کوم دی سټریټیجک ډپ وته ولیکي کې په دې باندې جنگ کیږي خو دې نه علاوه بل جنگ چې کوم دی هغه په مذهبي جنگ وي هغه ریلیجن ریلیجنز وار وته لیکي کو دغه ریلیجنز وار چې کوم دی په نور لسوا درې نه کې اکټ لاندې چې کوم دی د دې باکره شروعات شوه دي اوس دغه ریلیجن ایکس و تاسو به دې سوچو کې چیرې تاسو خبرې کو چې جمعونه د درو حساب سره کیږي نو د امریکا او ایران ترمنځ جنگ ولې دی ګور کې د رایزنګ او سپر پاور خبرې کیږي نو امریکا ډېر سپر پاور دی ایران ډېر زیات رستو پاتې شوی دی ایران کې معاشي بحران دی ایران کې روزګارونه نشته ایران کې یونیورسټي چې کوم دی هغه را مالي خسارو ښکار دي ایران کې روزګارونه په جم پتمه ولاړ دي ایران کے خلق نور ہے ودرون تا پٹ پنا پغلا اور دل شروع شو دی ایران کی معیشت پہ مکمل تو کبھی جاڑ شو دی ایران خلق پہ ایران کے تنگ دی ذکر دتی روش پہ تو کالو جنگون داسی اوز دروان جنگون لاسی ایران پہ چکم دی ہغا بسر و سامان پہ خلق پاتی کی گی نو بیا ایران سرا امریکا والے جگڑ کی بھی ذکر چی ایران سپر پاور نہ دی امریکا سپر پاور دی یو سوال دل تکلیر کی گی خدویم سوال دادی چی بیتا سوائی چیرا پا سٹریٹیجک ڈپ پانے جنگ کی گی پا جغرافیائی لیول بان جنگ کی گی نو امریکا او ایران ترمند چکم نی حقا سلورنیم زر کلومیٹر فاصلہ دا 4500 کلومیٹر فاصلہ دا امریکا او ایران ترمند دا اس امریکا او ایران ترمند چی زمرا فاصلہ دا نو آیا دوی جنگ بیا پا کم لحاظ سر کوی بارڈر نشتا باؤنڈری لیول نشتا ول تریٹس چی کم دی حقا امریکا ایران تا دی ایران امریکا تا دی دا ول سو جرا نو دل تیا سوالم کلیئر شو چې بارڈر وسره هم اٹیچ نه دی د رائزنگ او د سپر پاور اعلان هم نه کیږي ځکه چې ایران په لس کال کې راتلونکي په 50 کال کې هم د امریکا لیول سره چې کوم دی د سپر پاور اعلان نشي کولی نو بیا ولې دغه دواړه وجه کلیئر شوې اوس ریلیجن وار یا مذهبي جنگ چې کوم دی هغه څنګه دی اوس دا مذهبي جنگ چې کوم دی نو په دې کې امریکا د سترټ سي که په ایران کې خلک وایي چې موږ انقلابي نظام راولو موږ چې کوم دی د پټکي د نقاب د فردي د خپل جمهوریت او اسلامي انقلاب راولو نو راولي ځان خپل هیواد دی خو امریکا د دې سترټس دی د دې په شابه نه یو بل وجه ده د امریکا او ایران ترمنځ چې کوم بنیادی جنگ دی نه هغه نه په اټم باندې چې اټم نه جوړول کیږي اټم نه جوړول کیږي نه په دې دی چې میزایل به جوړول کیږي میزایل به نه جوړول کیږي نه په دې باندې دی چې ایران با اټم جوړوي یا نه جوړوي یا میزایل به دومره ساتي او دومره نه ساتي یا پاور پلانټ جوړوي یا نه جوړوي یا په ایران کې داسې دي هغه څه دي یا په ایران کې د جمهوری حکومت راشي ایران کې چې کوم اسلامي نظام وړول شي په دې باندې جنگ نه دی ایران ټول نړیوال جنگ چې کوم دی امریکا سره او د امریکا ټول نړیوال جنگ ایران سره په دې یو څو خاص وجوهات باندې دی او هغه دا دی چې اوس داغي جنگ دومره شدت اختیار شوی دی چې اوس امریکا کوي چې داغي لپاره جواز وګوري یو پروپوزل د یو ان او باقی دی یو پروپوزل چې کوم دی د یو ان او یونایټیډ نیشن ارګنایزیشن چې کوم دی هغه ساين کی د هغه تنظیم دی کوم چې نړیوال قومي اتحاد د پاره او د ډیر سند پاره کوم دی په شریکوالو ته باندې کار کوي نو داغي لپاره چې کوم کوشش جاری ساتري داغه داسې دی چې ګورا ما دا اوس خبره کلیر کړه کنه اوس داغي بنیادی نه جوړ دل بیا رو باسه مو ما چې روان جنگ چې کوم دی نه هغه داسې دی چې اوس روس ته هم لار هواره شوی دا ګورا غي امریکا نا دا ریلیجن وار د وجه چې کوم دی امریکا د ایران نوله ترس محسوسي هغه داسې دا کدا شو کتری وی کنه په دریشتم د اکتوبر په میاشت کې په کال 2000 دریشتم کې چې کوم دی د اکتوبر په مونه ټا باندې د فلسطین او د غزه ترمنځ جنگ شروع شو او کله چې غزه ترمنځ جنگ شروع شو نو تر دې دا د غزه او د فلسطین او بیا د غزه
غزه او د اسرائیل ترمنځ چکم جنگ دی پدې کې څومره خلک چکم دی هغه شهیدان شوی دي څومره خلک چکم دی زخمیان شوی دي ټول ټال چکم دی نو پدې کې اته اتیا زر خلک چکم دی نو غزه کې شهیدان شوی دي اته اتیا زر د یو ټارګټ یو نوم لري او یو لک پنځه او یا زر خلک چکم دی د غزه کې د شهیدان زخمیان شوی دي د فلسطین او د غزه د صحت وزارت چکم دی دا رپورٹ پیش کړی دی چې اته اتیا زر خلک چکم دی د شهیدان دي دین علاوه ټول ټال چکم دی یو لاکھ او پنځه او یا زر خلک چکم دی زخمیان دي دا کوم کې د غزه او فلسطین کې شو دي اوس دومره خلک شهیدان دي دومره خلک مړه دي نو د دې بنیادی وجوهات دي ګورم القسام بریگیڈ بتا جن مردل القسام بریگیڈ میں اکثر پر نیوز کی وایو کنا القسام بریگیڈ حوثی باغیان دین علاوہ چکم دین ہغا ورسر چکم دینو حزب اللہ یا چکم دین علاوہ چکم دینو نور چکم دی کنا دا کورد دا چکم دی القسام بریگیڈ حوثی باغیان حزب اللہ او کورد دا وسلوال ڈلی دی القسام بریگیڈ چکم دین دا باقاعدہ یہ وسلوال ڈل دا او حزب اللہ هم یو وسلوال ډل دا چې حزب اللہ سے حکومت نه دی یو حکومت هم کوي اسلام یو جمهور یو سیاسی ټولګي هم دی خو ټول دا وسلوال ډل دا یو چې کوم دی اسلحه ساتونکو ولې ولې ډل دا القسام بریگیڈ چې کوم دی دا یو بغدا د دې یو تنظیم هم دی ورسره ورسره چې کوم دی دا یو حکومت ډل هم دا او وسلوال ډل هم دا نه لاو چې کوم دی یمنی حوثیان یمنی حوثیان چې کوم دی دا مکمل چې کوم دی یو فوج دی او جنگ کوي او د دې مکمل یو ځان له تنظیمونه دی ځان له واړه واړه برانچونه دا کار کوي په اخر کې چې کوم دی کور دی وړل دا چې هغه هم جنگ کوي تنظیم هم دی او فوج اسلحه وسره هم شته اوس د غسلو وړاندل چې کوم دی نړۍ دا وایي نړۍ خدا وایي نه وایي خو چې کله امریکا دا او اسرائیل دا هغه دا وایي په نړیوال کې دا وایي پورته کوي چې دا د ایران پراکسی دا پراکسی څه ته ویل کیږي ښه به موږ بار بار ذکر کړی دی پراکسی مین د یو علاقې یو خاص ډله مثال پتو گزدار سو ایم کنا جس دوست دلته گناسی ما پی خبر سٹوڈیو نتا اس تا خبر در رسوما او زما پکر کی او پٹان کی او خاص سو کسان یغه دوم چیر مالا نال معلومات را کوا سکی کی سن کی یا چکم دین ته پلان کی سر ما پر سر باندي جنگ کوا دو تا اسلحه در کوما یا پلان کی سر چکم دین زما پر ترو باندې چکم دین محنت کوا دو تا پیسې در کوما ال تی ودا سی د خیر خیر دی ولفیر کار کی زور توام چ بالکل زما د سین وتا پیسې در رسول کیږي او پلان کی سر یا د سر یا هغه سر چکم دین باقاعده پتی باندې کوآپریشن کوا کومک کوا محنت کوا زما لحاظ سره چې کوم سره محنت کوه مخکزا د ټول ډول کېږي پراکسیز مطلب یو ډله او بیا هغه ډله چې کله ستاره تنظیم ماته د ستاره تنظیم ستاره سوچ او ستاره فکر ستا هر څه باغی باندې حاوی وي مطلب زما چې څنګه سوچ دی زما چې څنګه فکر دی زما چې څنګه خیال دی زما چې څنګه مقاصد دی چې هغه مقاصد هغه سوچ هغه فکر زما دغه ډلې زما دغه کسان هم هلته وي لکه زما د سیم زما د ارث وي صرف وجودي لحاظ سره بدل وي زما نیم احمد زار وي د هغې نیم چې کوم دی هغه هلته بل سوي او ما هغې یو خاص نوم ورکړی وي خو زما چې څنګه خیال زما چې څنګه سوچ زما چې څنګه فکر زما چې څنګه مقاصد دی د ځان د حاصلولو لپاره د کامیابیدو لپاره هغه یې هم ساتي سیم ټو سیم چې کوم دی زما سره کمبینیشن لګي دې ته ولیکي کې پراکسی نو دغه پراکسی چې کوم دا څنګه چې پیران کې انقلابی نظام دی او هغه وچ انقلابی نظام به وي موږ جمهوری نظام نه قبلو مل په موران شي لکه تیر وختونه کې یو پیرا باقر قالیباب د ایران د پارلیمنت سپیکر چې کوم دی او اعلی مذاکرات کار باقر قالیباب ویلو چې زمونږ مل په وران شي بیا به جوړ شي بیا به وران شي بیا به جوړ شي سل وارې به وران سل وارې به جوړ شي خو موږ به امریکا ته تسلیم نشو امریکا ته به سرنډر نشو امریکا ته به سر ښکته نه کو او انقلابی حکومت زمونږ د ملک او د تاریخ ته پر یو ډیر لوی غټه د موږ باندې انقلابی نظام راولو موږ جمهوریت نظام په خپل ملک کې نه قبل او د ایران د پارلیمان سپیکر باقر قالیباب ویناوه بیا که تاسو کتلې وکړه چې د فروری په سوري لسور د پر جنگ باندې شو او لسور وروسته بیا چې کوم انقلابی ګارد هغه د ابن هرموز باندې یو تیرودونکو جهاز سعودي باندې حمله وکړل او څنګه چې حمله وکړل سم د لاس پر لبسي امریکا لسواري لس پی چې کوم دی ایران کې خپل چودنو کړې بمونه چودنو کړې الته کې مختلف قسم بندرګاه او جزيري په نخ کړو دماکیه ته پورته کړې خو بیا هم چې کوم دی هغه جنگ نه باز دانل او سم ایرانی پارلیمان انقلابی لیډران وایي چې موږ جنگ ته تیار یو نو دا راځي خبره ثبوت ته چې ایران ځان جنگ تیار ساتل د جنگ به کوي جنگ مخ پړوان دي سلا سي غلطي د امریکا هم دي خو سلا سي غلطي د ایران هم دي به په ایران کې د جوړ ډلو دي یو چې کم دي افیشلی فوج چې کم دي هغه مذاکرات کوي انقلابی ګارد وي چې مذاکرات نه منو دغه جنگ بجو نو دغه جنگ با وړاندې زی او د ایران نه خلک چې کم دي پتیخ ته مجبور شي دي خو د باډ د بورډ لاین د وایي چې کم دي زیاتره ملکونو لا هغه له پناه هم نه ورکوي دلته می خبره کوله چې د دې بنیادی یره چې کوم د امریکا د ناغدا د چې دی پراکسی ساتي او پراکسی اورست تر بده خوريږي دغه پراکسی د یو شامو د یمن نواله د خورشو د اسرائیل پورې د یروشلم پورې چې کوم دی د
ایران پراکسی القسام بریگیڈ حزب اللہ یمنی حوثیان کورد چکم دی اخباری شوی دی بلخوا کورد چکم وصلوال دل دادا چکم دی ترکی پور اخباری شوی دا دین علاوہ دا امریکی پا زیادتر جزیرو کی زیادتر جنو کی چکم دی یمنی حوثیان اخبال اٹیک ہم کردی دی اول تخبال قبضہ گنی نو ایران دا ایران چکم دا امریکا دا رول نزیاد تا لوی ایر دا کنا ناغور تا دا ایران دا پراکسی ندا او واقعی خبر دا چکل دی امل پراکسی سیواشی کنا ناغل تا کتاس رڈر کو بوتمی نو تا با پراکسی ختمی کتا با ایران عمل سر جنگی گنا پا دی وجو ایر دا نو دا غیر پر دی جواز گوری دا یو این او یونائیٹڈ نیشن ارگنیزیشن دی با کدی یو داسی شارٹ ٹرم دا پار جو پروپوزل سائن کوي چې دی وچ منګه ایٹم نه بلاست کو خمنګ سمارٹ ایٹم او سمال ایٹم چې کم دی بلاست کو په دې خاطر چې منګه ایران نا مختلف قسمه دغه پراکسی ختم کو ایران یو ټیررسٹ کنټریز دا دی په انټرنیشنل لیول باندې یو پرچار هم درې کړی دی خو ایران په ملګرو ملتونو کې ځان داسې مستحکم ګڼل دي چې هغه چې پراکسی زنه پراکسی امریکا دا او ټیررسٹ امریکا دا منګه نه یو په دې حواله سره چې کم دی نړیوال عدالت کې مقدمه هم درې شوې دي دا مهال چې کم دی افغانستان هم په نړیوال ټیررسٹ ایکټ کې چې هم شامل ده بلخوا روان دي خبر را سره دي چې دا امریکا نو صدر چې کوم دی نائب صدر جی ڈی وینس ویلی دی چې د ایران سره به یو نړیوال ملک هم تجارت نه کوي په هغه باندې موږ دروازې بند کړې دي او نړیوال کچ باندې ایران کمزور شي زر د چې موږ د ایران په نړیوال کچ کمزور کړو دوستو هغه ته د تیر وختونو سبق ورکو او ایران به خپل تیر سبق په داسې ډول واخلي چې د نړۍ ټولو ملکونو سره تجارت ختم شي او د ایران د اقتصاد کمې دروست به ایران چې کوم دی هغه امریکا ته سرنډر شي خو دا خبره د جی ڈی وینس غلطه ده ځکه چې انقلابی حکومت راغلی دی او دغه ورځ نه بعد دغه ورځ نه رستو په ایران کې باقاعده اغی د جنگ تیاری نیولې دي ځان نه پاره چې کم دی نه هغه د غذا د فوډ سیفټی ورسره چې کم دی د کیمیکل سیفټی د میزایل او د جوهري هتیارو بندوبست ورسره د میډیکل اکوپمنٹ د میډیکل ټریټمنٹ د میډیکل سولوشن د میډیکل هر څه د ځان نه پاره چې کم دی سٹور کړی دي او د ایران چې کما بوشیر پاور پلانټ په دې کې لاندې چې کم دی د ایران ځان له یو بی مارکیټ ته له دنیا را پایې چې کم دی هغه کار څه کوي یو پرې یو ویډیو خبره کړې و او د ویډیو داسې اندازه خوړل کېده چې په مزبګه کې دننه په 100 فوټه په 500 واش پک 100 فوټه لاندې د ایران یو داسې مارکیټ لري خفیه داری دا هم وایي چې په ایران کې یو داسې زیشته چاغي شپک 100 کیلومتر لاندې چې کم دی ځان پر یو خپل ځای جوړ کړی دی او د هغه ځای له کبله چې کم دی په ایران کې لاندې ایران سره مکمل توګه باندې ایران سره په مکمل توګه باندې کوم دی لاندې بیا داسې یو نظام هم دی چې هغه ته ایران په باقاعده توګه باندې ایران په باقاعده توګه باندې هغه ته څه کوي هغه ته د خپل جون د تیر دوره پر ټولو چارې مکمل کړې دي او د ملګرو ملتونو د دشمن ملګرو سره بجنګيږي د جی ډی وینس دا خبره غلط څه کوي دا چې د تیر د ګیس تجارت او درولو په بنا باندې دا خبره نشي کېدی یوازې تیر او ګیس د ملک لومبي اهمیت نه دی ایران سره دومره مادنیات په دننه په ملک هم شته چې هغه خپل ځان د راتلونکي 50 کال پورې هم چې کوم دی هغه ژوند ساتلی شي د دې په خاطر کوم غړي دی فیصله ډیر خبرو کو خو د دې په اخر کې خبره یا اخري بنیادی چې کوم غرودات دا مونږ درازي چې هغه به داسې وي چې امریکا به د ایران سره ټول خبر تسلیموي او بار بار د مذاکرات کوم خبره کوي چې ایران په یو وار بیا دا خبره کړي دا چې سوې مذاکرات کې کوم شرایط کوم کوډ اف کنډکټس مونږ امریکا ته لواندې کړو چې هغه د باید اومند نشي مونږ د مذاکرات کار په لار راشو یا د مذاکرات په لور راشو بلخوا روس ویل دی چې امریکا په ایران باندې جوهري هتیار استعمال لوی ځان لپاره جواز ګوري نو ایران هم د حق لري سوري نه روس هم د حق لري چې په یوکرين باندې یوکرين د مخنیوي لپاره او د یوکرين د جغرافي د مخنیوي لپاره موږ هم دا کوشش وکړو چې په یوکرين کې موږ خپل چې کوم د یوکرين کوم ټیررسټ پراکسی دا او د امریکا پراکسی په یوکرين کې پرتر چاغي خاتمه لپاره موږ سمارټ ایټم دا غي استعمال وکړو اوس امریکا سره یې ردا چې کزه د سمارټ ایټم یا د سمال ایټم بندوبست کوم د یو انو نزه پروپوزل چې کوم د ساين کوم نو دی خو زما سره په زما سره چې کوم ریول لري دا نو هغه زما سره دومره سیوا ده چې روس زما سره په مقابله کې د روس هم ځان لپاره دغه پروپوزل

سبمټ کوي او شګل دا سبمیشن بیا ځای خبردار نړۍ په نړیوال دریم جنگ زیم تک وړي څنګه چې ورکوټ بم یاد وي غټ بم خبرانه دا ګوره یونو په دې باندې کله هم دستخط نشي کولی بل امریکا زیاتره ملکونو ته ویل دي چې دا ایران سره تجارت پرې دی د هغې صفا کل عامه اظهار او کل عامه سرغړونه چین کړې ده او چین ویل دي چې زه کله هم داسې نشي ما کولی دې باندې به اول نړیوال ملګري ملتونه دستخط کوي وروسته به د هغې نه بیا زه کوم دی باقاعده دې نه دا خپله قیاس ورسه اخلم چې باقاعده څنګه کول دي او په کوم ډول باندې چې کوم دی دغه جنګونه ودرول دي مونږ البته مذاکراتو کې خپله برخه ترلاسه کولی شو خو د امریکا دا نازیبا الفاظ او نازیبا عمل مونږ نشو اکسپټ کولی دا چین لخوا کلیام خبر ده بلخوا د توانایی په شعبه کې پاکستان چې کم دی نو هغه د توانایی په شعبه کې د یو کال به حساب سره پاکستان څومره تاوان کړی دی 5,268 ارب روپو ته رسېدلی دی یعنی سرکولر ډیټ دې ته ویل کېږي که نه پاکستان د توانایی په شعبه کې سرکولر ډیټ 5,268 ارب روپو ته رسولی دی د دې مقاصد دا دي سرکولر ډیټ مجموعی گردشی قرضه مجموعی گردشی قرضه دې ته ویل کېږي چې پاکستان ورکوي څومره بیا راغواړي څومره بیا څومره ورکوي څومره راغواړي راغواړي ورکوو مقصد مې داري چې څومره پیسې یا څومره قرضه حکومت ادا کړی دا بیا څومره قرضه اخلي ته ویل کېږي سرکولر ډیټ او په دا پسې کې شوی ادار توانایی کې توانایی کې څه د بجلی په نظام کې شوی دا پاکستان د پاور پلانټ په نظام کې د نړیوال ایم ایف نړیوال صندوق نه چې کوم دی 5,268 روپۍ چې کوم دی دا دا میاش په پرتلا دا میاش په نسبت باندې قرضداري کیږي دغه چې د ګیس په شعبه کې چې کوم دی سرکولر ډیټ چې کوم دی هغه 3,611 ارب روپو ته رسیدلی دی یعنی ګیس په شعبه کې چې وایي چې موږ ګیس پاور پلانټ ډیزاین کوو او د ګیس د پلانټ لپاره چې کوم دی پیسې پکار دي نو 3,611 ارب روپۍ د هر میاش په پرتلا باندې چې کوم دی نو دغه اغیزمن کیږي ټول ټال چې کوم دی د بجلی شعبه کې چې کوم دی سرکولر ډیټ چې کوم دی د کالیز حساب سره هغه 1,415 ارب روپو ته رسیدلی دی مطلب دومره خسار را د پاکستان په ځمه پرته را چې دا په پله کلونو کې امتیار نشي ماشوم ماشوم لري قرضدار دي روان دا خبر دي چې د ایران او د عمان د بهرنوی چارو وزیر با سبانه روز باندې ابن هرموز د پاره د دې معاملې شخړې د پاره چې کوم دی د ایران وزیر د خارجه سره ملاقات کوي او د هغې د ایران د بهرنوی چارو وزیر ترجمان اسماعیل بقای وینا ده چې د عمان د بهرنوی چارو وزیر سید بدر البسودی چې کوم دی د برازی ملاقات کوي سبانه روز باندې چې کله راشي نو د آرمی چیف سره د امریکا د ایران ترمنځ د کلکې تختنې د لپاره تهران دوره کوي او ګوري به کوشش وکړي چې په کم ډول باندې دا خبره حتمی دي شي د دې علاوه نیوزیلند په خپل ملک 14 کال کم عمر ماشومان باندې په موبایل استعمال باندې مکمل پابندی لګولې ده هغه تنان چې دا غي عمر 14 کال کم وي د پرونی ورځ باندې نه بلکې په نن ورځ د اگست 14 نیټه باندې باکره دي اعلان کړی دی چې هغه څوک سوري پرونی ورځ په اگست 14 نیټه باندې اعلان کړی دی چې هغه څوک د چا عمرونه 14 کال کم دي او د موبایل فون استعمال کوي هغه به زر تر تر چې کم دین هغه په جیل تا عدالت تلوان کیږي د دې په والدینو به مقدمه درج کیږي او مقدمه به چې کوم دی 15 کاله کېد او څومره فونډ جرمانه دی لګولې ده هغه هم خود لري ده باقی دا د دې مقاصد د مخنیوي لپاره په پارلمان کې چې کوم دی بل هم منظور شوی دی او دغه مجوزه ترمیمه اکټ چې کوم دی لاګو کړی شوی دی یو ډېر ښه خبره ده پاکستان کې د لسو کال نواله د 15 کالو 15 کال نواله د لسو کالو پورې ماشومان چې کوم دی ښه په ویډیا جوړ باندې د موبایل فون استعمال کوي او ښه ټیک ټاک په غلط ډول استعمال کوي د ایران د پابندو وروسته په نړیوال مارکیټ کې د خامو تولید قیمتونو کې معمولی کمی راغله ده د معمولی کمی راتلو وروسته قریبا 1% کمی ریکارډ شوی دی سرمایه‌کارانو د ایران او د امریکا ترمنځ د پابندو اعلان سره ویل دي د بیر اینډ خامو تولید قیمت چې کمی سلور نوی سنټ زیات شوی دی کم چې 83 ډالر فی بیرل باندې خرڅیږي او دغه شان د ویست ټکساس انټرمیډیټ خامو تولید قیمت 92% کم شوی دی کم چې 83 ډالر فی بیرل باندې خرڅیږي دغه معمولی کمی ریکارډ شوی دی روان دی د یوکرین چې کوم دی او د روس ترمنځ شخړه دوامدار ده امریکا د یوکرین د سر د پار د یوکرین د پار چې کوم دی د روس خلاف جنگيږي او برتانیې هم د یوکرین سره مرسته کوي او پراکسي تیاروي او روس کې جنگوي د هغې وروسته چې کوم معلومات چې ودی د یوکرین د مرستې وروسته چې کوم دی کلا چې برتانیې د یوکرین سره مرسته کړې ده د روس د یوکرین نه چې کوم دی سور روس د برتانیې نه د انګلینډ نه خپل سفیر راغوښتې دی او ویل دي چې موږ به نور د ایران کې په روس کې په سوري په برتانیې کې خپل سفارتخانه بندو موږ ته هغه د پراخ خپل سفارتخانه هیڅ قسمه ضرورت نشته چې روس او برتانیې سره غم او فکر پیدا شوی دی خلوان در سره خبر دی چې هغه هم ستاسو سماعت ته ضرور سوما چې
حکومت ویل دی کہ دا عمران خان یو قیدی دی او د در پارا منګه پنجی اسپیټال کې علاج ورکو نور قیدیان دا هم شرط او دا حق لري چې غیر پارا منګه په خړول علاج مالجه ورکو د خل علاج مالجه د پارا د مختلف قسم قیدیان د پارا منګه په کار د جمع د غیر پارا خپل بشپړ سہولتونه ورکو د غیر استو جسټس محمد اسف د قیدیانو الیاس خان محمد اسماعیل خان او اویس التاب درخواستونه باندې ورزنه کړی دا کم چې درخواست ورکو جمع تر هم پنجی اسپیټال کې حق راکړي شي اسماعیل خان لخوا بیرستر اختر چینا چکم نے عدالت کی پیشی ہوئی اویس خان اویس خان چکم نے داغو وکیل سید جعفر ایویٹ جیسے جعفر ایڈوکیٹ چکم نے اگر ڈیلنگ پر ذریعہ بانی عدالت تک حاضر شی ہوئی اور وہ لی دی چی دا ہیموفوبلیا مریضان چکم دی دغا پا دی وقت کی پاکیت کی دی دل دی باقیدہ دا لس کالا دا کیس زور اولی شی ہوئی دل دی باقیدہ دا وقت ورکلی شی دی لار شی او پا نجی اسپتال کے چکم دی خپل علاج معالجہ کی بلخوا دا بیرته هم ویلو چې دا مهال په ابن هرموز کې صرف 30% د تیلو ترسیل شروع شوی دی باقی شپږ 90% چې کوم دی جهازونه هغه ولاړ دی او د ابن هرموز نن تیریږي ازیر لپاره په کار مل همداسي دی چې موږ باقی رته غباندې په نړیوال کچ باندې د خپل ځان سره د خپل هر سره چې کوم دی هغه کردار تر لاسه کو او وایو چې بالکل موږ په دې ډول په دې هر سبانه چې کوم دی موږ تاسو سره رضا یو او موږ نشو کولای چې موږ په دې هر سبانه چې کوم دی تاسو سره کار وکړو نو د زیاتره د نړۍ ملکونو داسې دي چې هغه وایي چې موږ په دې باندې کار وکړو او د کار کول درست چې کم دین هغه زیاتره هی ودونه چې کم دی په دې باندې خپل کردار اغا تر لاسه کوي ملګری ملتونو غواړي چې د امریکا او ایران ترمنځ شخړه ختم شي او په نړیوال کچ باندې مونږه د انساني همدردی او انساني ورورې لپاره چې کم دی داسې کار وکړو چې مونږه په نړیوال کچ باندې د ابن هرمون نتیریږو خو بیا هم د نړۍ زیاتره ملکونه وایي چې مونږ ایران له چې کم دی د ټیکس ورکو ټیکس باوجود به هم مونږه چې غواړو چې مونږه دروازې پرانیسي شو کار وکړو چین د تیر وختونو په څیر باندې یو کال بیا یو وار بیا د دودرش په گشتم کال کې ټول نه زیات گاڑی جوړ کړی دی ټیسلا گاڑی کم چې چینا گاڑی ټول نه بهترین گاڑی دی او د دې تقریبا 300,000 گاڑی چې کم دی د یو کال په مناسبت سره هغه جوړ شوی دی چې کم ملګرو ملتونو ته ورکړی شوی دی پاکستان د هم د ټیسلا گاڑی چې کم دی اهمیت ته دغه زر ته در ورکړی دی کم چې د انجن د معیار او د باډی له سره ذات بهتر خو دی شوی دی پاکستان کې یو وار بیا د چینا ټیسلا گاڑی چې کم دی دوباره ریپیرنګ او کار شروع کړو لپاره چې کم دی نے پاکستان کے چکم دے انویسٹمنٹ کرے دی اور پاکستان پا سر پاکستان پا پنجاب لاہور کی ورترہ چکم دے پا کراچی کی اور پی خبر کی ہم دی اختل دی چکم پدے کی کار شروع کو اور ٹیسلا کارڈو چکم دے امپورٹڈ گاڑی دی داغیر پر کار پرانی زوم دین علاوہ دا به هم درته وایم چې صوبائی کچ باندې پندریوال کچ باندې ټول ملک چې کوم دی د مهنګای شرا هغه 0% تر رسیدلی دا کم چې نه 38.9% چې کوم دا هغه صرف په خیبر پښتونخوا کې دا بلوچستان کے جگم دی دا غربت شرا جگم دن ہگا وصل وی خشاریہ 0% دا خیبر پختونخوا کے جگم دے ہگا 35% دا پسند کے 2% پنجاب کی 3% دا اور پاکستان کے ٹول ٹال مجموع تو گوانے جگم دے دا مہنگائی شرا اگا 23.9% جگم دا دا مہنگائی شرا خود رہ شوی دا پسولی کو جگم دے نئی اشتران دا غربت لوز جگم دے عام جون تیرے بھی دین علاوہ کمنگ تاستو وایو چی پاکستان ہر کال مناسبت سے رسوم رکھ رہے چکم دن ہگا باہر ملکوں تا وزٹ کے بھی التزی اور التپادی کی گلتا جون کے بھی پاکستان ترا پاکستان کے اگی طرح قسم چار نشتنا پائے کی شامل چکم دی او پنجاب نه چکم دی ناغه 38% خلک چکم دی پنجاب نه زی نور ملکونو ته ادین علاوه چکم دی د خیبر پښتونخوا نه چکم دی 30% دی او د سوري 38% چکم دی پنجاب نه دی باقی 30% چکم دی 30% هغه د خیبر پښتونخوا نه دی 28% چکم دی بلوچستان نه دی ورسره ورسره دا سند نه چکم دی هغه یو د 20% دی چې دا خلک چکم دی زی او بهر ملکونو کې خپل روزګار کوي پنجاب گلگت بلتستان او سر خال اسلام آباد نه خلک ډیر زیات کم ټول ټال 2% خلک چکم دی غی نزی او هغه تر روزګار کوي پاکستان کې ورس ترول د مهنګای شر سی واقعي کې خلک تنگ دی بدی باندې چمنګ دا خپل ملک نه لاړ شو او نور ملکونو کې روزګار وکړو خیبر پښتونخوا کې کولای پالس اپر کوستان او لوګر کوستان کې تعلیمي شر ډیر زیات کم ده په ټوله صوبه کې چکم دی ټول نه زیات کم تعلیم چکم دی هغه په چکم دی نه هغه کې شامل چکم دین کولای پالس دی اپر کوستان او لوور کوستان کې تعلیم د نش په برابر دی کم چې وو او یا پیسو چکم دی هغه کم خود لري شو دی دین علاوه هریپور کې چترال کې پټاباد کې خ ضلع خود لري شو دی هریپور کې تعلیم شر ډیر زیات را چترال کې هم تعلیم ډیر زیات عام دی پټاباد کې هم چکم دی هر دویم غړي چکم دی تعلیم یافته دی او هغه خود لري شو دی د هریپور چترال پټاباد کې تعلیم زیات سی واري په صوبایي کچ باندې د ټول نه زیات تعلیمي لحاظ سره چکم دی ټول نه خ صوبه چکم دا هغه د محل چکم دی هغه خود لري شو چکم دا هغه د
چار سدی او د پیښور دا په دوه نمبر باندې کوم ده هغه هریپور او په درې نمبر باندې کوم ده خود لشي د کرکتا کرکسي موبایل کوم ده هغه ونتا د تعلیمي شر له هاستر کوم ده په سلور نمبر خود لشي دا چون کړه 2023 کټول نه زیات تعلیمي له هاستر روان دي صبح کوم روان دي زله کوم هغه کرک وا په دوه نمبر باندې 400 وا چون دا مهال 400 په 1 نمبر دا پیښور سره هریپور په دوه نمبر دا ور سره کوم ده هغه

اخذ وی چی مران د زلف صدا سے پرخسار ودوی یا مران د زلف صدا سے پرخسار ودوی لک پلنگ کی چ سوک ستڑے مزدور کار ودوی او چ پیسے نوی او پغ کی دکان لبوزم یا چ پیسے نوی او پغ کی دکان لبوزم بچی تا داسے کسے اوکرم چ پلار ودوی او تمام شپوی خو د خار خلق خوبونه نکڑی یا تمام سپوی خوی د خار خلق خوبونه نکړي خو چې پختون سو کتلوی نو تمام خار ودوی یا تمام سپوی خوی د خار خلق خوبونه نکړي خو چې پختون سو کتلوی نو تمام خار ودوی او ته چې ناروغ شنو سمره سخفیان را درومي یا ته چې ناروغ شنو سمره سخفیان را درومي زه چې لوټکیږم سخافی د خار اخبار ودوی او دونه لاندې یو ملنګ په داسې حال پروت دی یا تمام شپه ویښ وي د خار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک خار ودوي او ته چې ناروغه شي نو څومره سخفیان را درومي یا ته چې ناروغه شي نو څومره سخفیان را درومي احترامات وایم امید لرم چې ټول به ټیک ټاک فیټ فاټ یې اور دا ټیم با

0: دې بډې لزات خیال ساتو په پروګرام د اسلام کوسمټکس پاکستان څنګه تاسو پته ده
1: موګه پھر مجھ جیسے بے نوا
0: ان شاء الله تاسو ټول بران سي موږ سره په پروګرام کې برخه اخلي موږ سره خپل आवाज الفاظ شریکوي نو که سوکم د میسج تلاري په لاله تاسو میسجونه کوي سم ډیر کوونه باندې تاسو سره نیټورک سټیبل وي دې پروګرام بالکل لای برای راست دی دوباره ریبي آنلاین پروګرام دی تاسو کال کولی شئ میسج کولی شئ دین علاوه چې کوم دی که د ټانګ په سیمه چرته نیټورک کار کوي اور تاسو خواهش وي چې موږ تاسو کال وکړئ میسج وکړئ نو بالکل په 0335 435 15 باندې راشي موږ سره د ازرا کاسمیټکس پاکستان پروګرام کې برخه واخلئ خپل آواز الفاظ را سره شریک کړئ

بالکل دغه زمونږ د هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو کال کولی شئ مسیج کولی شئ زمونږ ته پوسټ پوښتنه په پروګرام کې کولی شئ ان شاء الله پروګرام به کوم خبرې اترې به مخکې په وړاندې باندې بوسو او دغه د خپل ځان خیال به هم ساتو او د خپل ژوند به په خپله ښایسته کوم څنګه چې ما تاسو له ویلې کوشش کوئ زمونږ اکثر جګړه د چا سره وي یا د خپل ورور سره وي یا د خپل خاندان کې د یو فرد سره وي مونږ اکثر پښتانه پردو خلکو سره جګړې نه کوخه او هغه مونږ په څه باندې ورانی پس یا به چرته لږه شان ځمکه وي په هغې باندې به زمونږ جنگ جګړې چا سره یا به د کور په ځمکه باندې چرته جنگ جګړې د چا سره نو ته دې سیزونو به انشاءالله ډېر زیات خیال ساتو اور دغه د نور خلکو د جنگ جګړو نه بچ کم دی عبرت اخلو که تاسو ګورئ تاسو کلی کې به خامخا په وړه وړه خبره باندې جنگ شوی وي په هغې به چې کوم دی مختلف خلکو به پکې خپلې زندګۍ بیللې وي زندګۍ به پکې ختمې کړې وي نو تاسو سوچو کوئ چې هغې ته څه میلاو شو که څه ښه ورته میلاو شوي خو تاسو هم وکوئ که څه ښه ورته نه میلاو شوي خو تاسو هم پرېږدئ بالکل به ورته نه وي میلاو شوي اور د دې چې کوم دی خیال ساتئ صبر د ټولو نه بهترین څیز دی بهترین کردار صبر ادا کوي نو خپل دغه صبر چې کوم دی په خپلې زندګۍ کې خامخا پیدا کړي او په خپلې زندګۍ کې راولي.

بل چې کوم د زمونږه دغه اویل په خشکی کې ډیر زیات بهترین کار ادا کوي، ډیر زیات بهترین کردار ادا کوي. نو که ستاسو هم دغه سر کې خشکی ډیر زیات وي، نو خامخا ورسره زمونږ د شیمپو انتخاب وکړي. زمونږ د څلورو واړو اویلو کې کم یو خوشبو ستاسو خوښه وي، د هغې انتخاب ورسره وکړي. که د بادام وي، که د اوږې وي، که د پیاز وي، او که د کوپری وي. زمونږ د انټیډینټیو شیمپو یا زمونږ د هربل شیمپو ورسره تاسو راوړلی شئ، استعمالولی شئ، انشاءالله بهترین ریزلټ به تاسو

is very lush, fresh, and most welcome and good morning, Lala Ji. I'm Varisha Wafa, I'm Janet from Wana. Sabko chahiye ke Drood Shreef pade, special duae bhi kare gulalai. Miss you, gulalai to miss you, Varisha Wafa. Amal Janet Dimungsara. ډیره زیاته مننه جی ډیره زیاته شکریا ستاسو چې تاسو رالې موږ سره پروګرام کې برخه واغی. سلام سلام نسیمه یما سلام زما سلام وایا. اوکې چې چاته وایم. وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه شکریا.

0: زیم زبیر بیکر د
1: ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائده ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائده ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائده ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائده ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره ورکو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هیلنا ز
2: اوخو تا شبنم کی خوری المرا گلال وشندا
3: مینو یم د پشاور نه لاسټ ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانې او داغونه او پما الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کیدو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول نظر مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی داغونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاءالله مغبم مکمل صفائی

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټول تا ډېر ورځې بعد سحر پروگرام کې ویلکم په خیر رالے اور ستوډی مشی وای ما گران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربای کرام خان اور تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اور ډېر زیات زمارونه خویندې وداسي وی چې دا غوي بنن چوٹی وی او دغه چوٹی چې کومه ده نو قربان ده د 12 ربیع الاول حواله سره ده. 12 ربیع الاول چې کوم ده یعنی ربیع الاول ده د اسلامي دریم میاشت د پیله محرم دویم مسافر او دریم چې کوم ده نو هغه ربیع الاول علامه دینه غلطه او بیا پکې چې کوم ده نو دا 12 ربیع الاول چې کومه چوٹی ده نو دا د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و الی وسلم چې کوم ده نو هغه د پیدائش تھا محرم سفر اور ربیع الاول او دریم میاش تھا نو دا چکم نن چکم چوٹی دا کنا دا د خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیدائش دا ورز دا او پکار دا چې هر چاته پته ولګي چې را د ختم نبوت چکم دروازه دا نو هغه په خوګ نبی حضور صلی الله علیه و الی وسلم باندې چکم دی نو هغه بند شوی دا نو خپل کشرانو ته هم چکم دی انسان دا خبره سمجاو کی پوی کی زکه چې الله مې دی معاف کی چې په دې وخت کې هم چکم دی نو بازی بدبخت را پاسي او هغه د ختم نبوت یا مطلب د نبوت چکم دی نو هغه داوا کوي حالانکه ختم نبوت خو بد خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم باندې تمام شوی دی او یوازې د میاش چکم دی نو دا داسې یادګار د میاشم ډیره زیاته یادګار ده خو یوازې د میاش نه بلکې هر ورځ او هر دن چکم دی نو هغه انسان ځان خبر کی د خپل دین نه د حلال او د حرامو نه او د خو د بدو نه د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم د سنتو نه ځکه چې هغه کم مقصد د پاره را لګلې شوی و کنه اصل خو هغه خبرې دي چې پاغه باندې چا عمل وکړو نو هغه به کامیاب شي دا دنیا خو چې کم ده نو دا خو اسیم بس پاتې ده که هی سم نشو کولای کنه نو زوی ما چې صرف د یو کارو کو غنه چې څنګه خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم رحمت للعالمین او د ټول جهان د پاره الله رب العزت چکم دینو داسې را لګلو چې هیڅ چا سره ظلم نه وکړي هیڅ چا سره زیاتې نه وکړي او دروغ خو چرته په غب کې نو ویلی یعنی مزاق کې چرته دروغ نه ویلی کنه نو که دک شانتی چې کم دینو مونږ جوړ شو چې نور هیڅ هم زمونږ د وسه نه کیږي کنه خو چې کم از کم چا سره زیاتې خو نه کو نو بس دا یو خبر هم زمونږ د مینې محبت د پاره او په دې دنیا کې د تیرولو د پاره او په دې ماحول کې د تیرولو د پاره چې کم دینو هغه ډېر زیاته ده بہرحال خبر مطلب میں داو چی تاسو ته پتہ ولګی چې زما پروگرام تاسو سره لایف دی او براہ راست دی ځکه چې د نن د چټي خټولو خلکو ته پتہ ده او لازمی خبر ده بیا خلک تپوس کوي کنه چیرې دا چټي ولې ده کنه لکه خلک تپوسو کی کنه چیرې دا چټي ده خدا د څه خبري چټي ده په 26 اگست باندې آیا مونږ څه تور کړی ده چې زمونږ چټي ده نو بیا چې کم ده نو پتہ ولګی چې دا د 26 اگست چټي چې کم ده نو دا اسلامي میاش حواله سره ده چې دا 12 ربیع الاول او په 12 ربیع الاول باندې چې کم ده نو خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم هغه دی دنیا ته تشریف راوړی او دا ډیره زیاته غټه خبره ده ځکه چې دا دنیا د هر څه الله رب العزت د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم لمخه پیدا کړی دي قران کتاب غونته معجزه ورل ورکړی ده چې تر قیامت پورې چې کوم دی نو بل کتاب نشی راتلی بل پیغمبر نشی راتلی او چې څوک هم غواړي چې رب زده کامیاب شما او څوک هم غواړي چې زده الله یاد کما او څوک هم غواړي چې زده سکون ترلاسه کما بیماری میں دی ختم شی خوشحالی میں دی راشی بس اگر دی قرآن باندے عمل کئی ہو تو قرآن تلاوت دی کئی مدہ سمر لوی کتاب چکم دے دا مونگ لارا کڑے شوے دے دا زمونگ دی امت لارا کڑے شوے دے دا اگر انگلیش کے وائی گنا دا بینیفٹس چکم دی نو دا زمونگ دی امت تا حاصل دی نو خبر میں دا کول امائی چی تاسو تپت ہو لگی چی زمان پروگرام تاو سر لائف دے اور براہ راست دے ډیر شکریہ دا کومه د خپل دغه خوګو خوګورونو خويندو چې کومه خبرې زما د اواز حواله سره ادن وای چې سوای ویل خو بغواړي مجبوری دا تاسو سره لګیلی دي وای پما د زړه د تل ګرانی د ګډې وډې کیسې درته سو کوینا ګډ مورننګ اینڈ السلام علیکم اکرام بھائی وایا کنه سنگ ای
بای درې ورځې بعد سحر شو کې درته ویلکم په خیرواله ستوري مشي وایم ډیر مننه ادن خوشاله اوسه هینا سنه هم د 400 نه وای چې 1.97.0 او 97.0 باندې دی آواز

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو زستا سرور بندہ مولانا محمد شاہد د صفات کاسمیٹکس پاکستان په وساتت سره خبرې اترې کیږي او زما عزت مندو مونږ سره زمونږ خواږه خلق هم دستاسو غونتی خواگه پختانا او پا دین مین خلق پا دلبر ریڈیو چار صدا او سوابی باندی ووری او زما دا آواز دا آغا رونو خوین دو سرا عقیدت مند دو سرا هم لگیا دے شیئر کیگی قدرمانو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا د کاسمیٹکس په دنیا کې یو بهترین پروډکټ لري او قدرمنو د دغه پروډکټ چې کم مټیریل دی نو الحمدلله ثم الحمدلله هغه ریزلټ یافته دی یعنی نتیجه ورکوي او بهترین د صفاتو حامل دی د صفات کاسمیٹکس پاکستان هر یو پروډکټ د صفاتو نه ډک دی او قدرمنو بهترین صفات پکې موجود چې هغه ستاسو د ښکلا او د ستاسو د صحت زامن پروډکټ دی تر ننه پورې الحمدلله په ډېر لږ وخت کې وزه تاسو ته وایم چې د صفات کاسمیٹکس پاکستان دغه پروډکټ په ډېر لږ وخت کې د خپلو اورېدونکو عقیدت مندو زړونه ګټلي که هغه د صفات هربل سکن سپرے ده که د صفات بیوټي کریم دی بیوټي سوپ دی بیوټي رایس کریم دی تاسو ته نن سبا زما عرض کړی و چې په بازار کې اویلیبل دی صفات رائس فیس واش صفات سیرم زما عزت مندو او د صفات کلونجی شیمپو دا اوس تاسو ته په یو څو ورځو کې مخکې دننه چې دی تاسو ته اویلیبل شوی دی نو چې څنګه مخکینی پروډکټ قدرمنو هغه تاسو استعمال کل او دا اغین تاسو مطمئن یې نو د دینه به هم ان شاء الله العزیز بالکل مطمئن یې پاغي کې وس خبره نه وي قدر بنو د صفات کاسمیٹکس پاکستان بنیاد الحمدلله ثم الحمدلله هغه با کېدا پرشتینولې باندې په دیانتداري باندې او په امانتداري باندې دی الحمدللہ هغه پروډکټ استعمالوي او هغه پروډکټو کې چې کم مټیریل دی نو هغه 100% دا سایډ ډیفیکټ نه پاک دی هغې کې غلا غلطي نشته هغې کې چې دی د هغې کې دوکه نشته آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مطابق من غشنا فلیس منا چا چې دوکه ورکه دا زموږ نه نه دی سمعیدت مندو دا حدیث صرف او صرف نن سبا دا پایو پا دکان ماندی لکلی کی گی باقی معاملاتو کی مونگا تا دا حدیث طرف تا رجحان نزی خود صفات کاسمیٹکس پاکستان بنیاد دا منغشنا فلیس مننا پا حدیث باندی ری چه بای بلکل پا کی چه دے آغا کسما ملاوٹا نشتا چې هغه سایډ ډیفیکټ لري باقی خو زه تاسو ته وایم چې یو ملاوټ هغه دی چې هغه د مټیریل حوالې سره دی چې ستاسو د ښکلا ستاسو دغه په حوالې سره لکه اوس به زه تاسو ته
نو صفات هر بلایل خبر او کم نو صفات هر بلایل کی بالکل ملاوٹ شویلے او اغه ملاوٹ چې دی اغه د اجزا او ملاوٹ دی یعنی د زیتونو دی او د کلونجی دی زمای عزت مند د زیتون او کلونجی دا اغه اجزا دی زمای عزت مند چې اغه باقی دا ستاسو دا د میدی حوالی سرا ستاسو دا ګردی د کانو حوالی سرا د ګردی د زخم حوالی سرا د مزهانی د زخم حوالی سرا په دې ټولو کې زما عزت مندو هغه تاسو ته باقی دا فائدہ درکې نو دغه اجزا او ملاوټ به پکی وي کسین کا څوک سوال کوي چې مولوی صاحب ته سوای ملاوټ خو پکې دی کښتا ها او شتا دا اجزا او ملاوټ او دا هغه اجزا دي چې تاسو ته پاره فائدہ ناک وي زما عزت مندو.

زما عزت مندو بالکل دا درودونو میاشتا او چې مونږه کثرت سره پدې کې درودونه وایو. صفات کاسمیټکس پاکستان زما عزت مندو دا د کاسمیټکس په دنیا کې یو بهترین کمپنی بهترین پروډکټ سره دا تاسو ته چې دې باقی د خپل پروډکټ پیش کوي. قدرمنو هر یو پروډکټ یې بهترین دی. تاسو کال کولی شئ 0322-9153-240 اور 0312-9153-240 باندې بالکل هغه وخت کې چې تاسو کله کال کوئ نو چې تاسو سیگنلز بالکل پوره وي. قدرمنو 0322-9153-240 باندې زمونږ واٹس اپ نمبر هم شته. تاسو په هغه باندې وایس میسج کولی شئ او په هغه باندې چې د ایس ایم ایس هم کولی شئ. براہ راست پہ کال هم د نیٹ پلی کا باندې کولی شئ. د دې نه علاوه زما عزت مندو 0312-9153-240 دا زمونږ د زونګ نیٹورک کې دی. که چاته اسانۍ سره ملاویږي نو بالکل د زونګ نمبر هم ملاولی شي. د صفات کاسمیټکس پاکستان هر یو پروډکټ دا ریزلټ یې افتر زما عزت مندو بالکل تاسو ته به ریزلټ درکوي. تاسو به ته خوش

0: It's 12 o'clock.
1: It's 12 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jean Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. د مالیکال پاړومو میاشتو کې شپږ اویا کروڑه دیرش لک ډالره غیر ملکی قرضې ریکارډ شوي دي. فیلډ مارشل سید اسی منیر دیرانی چرواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د دورې پر مهال د نه هرموز پرانیستو او د شخړې د خاتمې لپاره خپل کوټي اقدامات پورته شوي دي. حکومت یو وار بیا د پیټرولو ډیزلو قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. د جماعت اسلامي لخوا درنبا دوامدار وي. سرحار اسلام آباد کې د دیالس کلن الک مړی برآمد شوی دی. د موسم الوب خبرونه هم دا بلیټن اهم برخه ده. اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. مالیکال پاړومبو میاشتو کې شپږ اویا کروڑه دیرش لک ډالره غیر ملکی قرضې رسیدلې دي. د دوانخیزه د قرضو کمی وصولې باوجود پاکستان د مالیکال دو درش پګیشتم او ویشتم پاړومبو میاشتو کې جولای دو درش پګیشتم کې مجموع توګه باندې شپږ اویا کروڑه دیرش لک ډالره غیر ملکی قرضې گرانټ حاصل شوې دي. تیر مالیکال پادی میاشتو کې دغه رقم یو کم اویا کروڑه پنځه لک ډالر ته رسیدلې وو. ملکی وار بیا د نوي پاکستان سرټیفیکیټس ان پی سی په ذریعه باندې روایتي او اسلامي دواړو طریقو سره غیر ملکی رقم حاصلولو کې خو زیاتوالی شوی دی. چیرستو په مجموع توګه باندې شپږ اویا کروڑه دیرش لک ډالر غیر ملکی قرضې ریکارډ شوی دی. دیران دا دور زنه دوری پر محال فیلڈ مارشل سید آصف منیر دیرانی چارواکو سره ملاقاتونه کړې دي. اپنے هرموز پرانیستو او د شخړې د حاتمې د پاره کوټل اقداماتو باندې خبرې ترې شوې دي. فیلڈ مارشل آصف منیر ایرانی قوم صدر بشمول اهم غړو سره ملاقاتونه کړې دي او د تاوتریخوالي د ختمېدو د پاره اپنے هرموز دوباره پرانیستو او د معمول تر مخه سوداګرو چارو ته ود ورکول باندې خبرې ترې شوې دي. آئی ایس پی آر تر مخه د فیلڈ مارشل سید آصف منیر دوره ایران کې مکمل شوې ده. دوری پر محال د فیلډ مارشل سید آصف منیر سره د داخله چارو وزیر محسن نقوی هم موجود و. فیلډ مارشل دا دوره د ایران پاکستان د دغه فعال سفارتي کوششونو برخه وا. کوم چې په خطه کې د تاوتریخوالي د ختمولو او د ایران او د امریکا ترمنځ د شخړې د خاتمې د پاره یو بل لوی عمل پیل شوی دی. حکومت یو وار بیا د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. اوګرا آئل اینڈ گیس ریګولیټری اتارټي د روان میاشتې اگست پنځمې نیټې لپاره د پیټرول او ډیزل قیمتونو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاري کړی دی. د نوټیفیکیشن تر مخه د پیټرول قیمت کې یو کم سلویخ پیسې د لیټر پر سر ول د ډیزل قیمت کې دو روپے او سلویخ پیسې د لیټر پر سر زیاتوالی شوی دی. د پیټرول نوې قیمت درې سوه یو سلویخ روپے او اته نوي پیسې ول د ډیزل نوې قیمت درې سوه اویا روپے او یو کم شپېته پیسې لیټر ټاکلی. سرخار اسلام آباد کے دیالس کلن الک مڑ برآمد شوی دے. سرخار اسلام آباد سیکٹر ای 11 کے پیوکور کے دیالس کلن الک مڑ برآمد شوی دے. اطلاع ملاوی دوسرا پولیس مکار رسید لے دے اور مڑ دا پوسٹ مارٹم دپارا نجی اسپتال تا رسول دے. دا پولیس وینارا جدغ الک پاکور کے ملازم ہو. پوسٹ مارٹم روستو مزید تفتیش ہم جاری ساتل شوی دے. چورستو پولیس پالوی پیمانی سرا لٹن عملیات ہم پیل کری دی. اوس واندی کو دا لو خبرنا پاکستان ایف آئی وی بی انڈر 17 ورلڈ والی بال چیمپئن شپ کی الجزائر لا درې صفر سره مات ورکړي او راؤنڈ اپ شپاړسم کی زی جوړ کړي. پاکستان الجزائر خلاف درې سیټونو کی ولډس پینیش سره یو سن سکور سره کامیاب شوه دی. قومی ټیم لخوا د فهد خضر کی سره لوب کړي دا او د شلو پوینټونو سکور کړي دی. فهد دا ټیک سره شپاړس ولی بلاک کړي سلور پوینټونه حاصل کړي دي. د چاند الجزائر خلاف پاکستان اٹیک سره ودرش پوینټونه حاصل کړي دي او د بلاک په ذریعہ باندې یو ولس پوینټونه جوړ شوه دي. دي بل خو د هاکی ورلد کپ کې ارجنټینا هندستان لا د 15-3 سره مات ورکړی دا هندستان دا ټورنمنت نه بهر شوی دی ارجنټینا په می شروعات کې هندستاني دفاعي برقرار ساتلی شو وا پړمبي منډس کې خواکین توسکانی ګول کړو او ټیم له بری تر لاسه کړو ولې د شپږم منډ تیر دروستو نیکولس ډیلاټوري په پلنټی کار سره دویم ګول کړی دی او هندستان له مات ورکړی دا چرسو هندستان د هاکی ټورنمنت نه بهر شوی دی دغه چاند ایران کرکټ ایسوسیشن غړي مهدی مسکانی د ایشین کرکټ کونسل دا غونډې پر مهال دا سپورت کولو باندې د ای سی سی او د دې نورو تنانو د مصنخوی شکریا ادا کړی دا په خپل بیان کې دی ویل دي چې امریکا حکومت لخوا زمونږ ملک کې حمله او جارحیت د ټولو اولس او ټولو نړیوال تنظیمونو لخوا غندنه ده تیر کال کې د زمونږ ملکیت لا ډېر زیات مسلې رامخته شوې دي د خپل کرکټ چارو حوالې سره به د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال کرکټ کونسل سره لوبې کوو او اوس یو نظر د موسم پاړه د محکمې موسمو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خو سیمو کې د حرارت درجه 34 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې دنمه 350 فیصد ریکارډ کړی شوی دی د موسمات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بډګرام تاکوټ غازی کوستان انور شو خو سیمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې دنمه 33 فیصد ریکارډ کړی شوی دی د موسمات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبی برخو کې به راځي مسلسل شګنټو پوری اسمان اوچ او خشک وي ولې د باران سمکان نه دسرګن شوي همدغه شان در نن سهار 13 منټه کم پاشپک بجې سره وهلي او نن ماخام 19 منټه کم په بجې با ډوبېږي همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ اوس ورکه احمد زار لږه عزت د الله پامان

طائف د مکی مکرمین لګونې بار علاقه د یو لوی غر دی په مینس کې او دا غر نه پورې غړ طائف دی او دا پاغه وخت یو لوی خار و لکه اوس یو لوی خار دی. قرآن حکیم کې الله یو آیت کې دې ته اشاره کړې ده لولا انزل هذا القرآن على اهل قريتين عظيم. د مکی کافرو بوي چې په دې علاقه کې خود لوی کلی دی لوی خارونه دی یو مکه او د طائف دی او په دې دواړو کې لوی لوی سرداران شته نو یا به د طائف یو لوی سردار ته الله پیغمبري ورکړی وه یا به د مکې سردار له ورکړی وه. نو قرآن شریف کې ورته لویه قریه ویل شوې ده لوی کلی لوی خار او د مکې په نسبت طائف په هغه وخت کې بیا آباد وه ځکه مکه مکرمه خو دشت بیابانو شګې کاڼې غرونه دي کر کرونده پکې نه کیږي فصل پکې نه زرغونېږي او طائف کې هغه زمانه کې خیمې وې باغونه پکې دا انګورو باغونه پکې او دارنګې پکې هغه زمانه کې سبزیانې پکې دلې او کم فصل چې عام خلک په ځمکو کې کری نو خخ فصلونه پکې کېدل او اعلی قیمتي آب و هوا ښه مزیدار وه موسم به پکې یخم و مکه خو ګرمه ده هغې کې ګرمي هم راځي په بعضې وختونو کې او په بعضې وختونو کې پکې داسې یخني چې زموږ د علاقې نه پکې یخني زیات ده. موسم اوبه اعلی دي مکه مکرمه کې خو بغیر د زمزم نه نورې اوبه نشته هغې کې باقاعده ښه اعلی چینی دي اعلی اوبه دي پکې او د هغې زمانې چې کوم لوی عرب به مالدار به نو مکه کې به یې خامخا ځان له منډۍ جوړه کړې وه لکه اوس چې دا لوی تاجر پیشې دي د دې علاقې اوسیدونکي دي نو په کراچۍ کې چا ځان له ځای نه برابر کړي دي پلاور کې په اسلام آباد کې پینډو کې دې خارونو کې دق رنګې عرب چې کوم مالدار عرب به نو هغې ځان له په طائف کې باغونه جوړ کړي وو طائف کې ځان له کورونه جوړ کړي وو ځان له ځمکې اغېستې وې نو طائف په هغه زمانه کې د تمدن د تجارت او دارنګې د زراعت یو لوی خار و درې غټ غټ سردارانو د طائف نو نبی علیه السلام طریقه بدله کړه چې د مکې خلق خو بس مایوس شوم ته زه ورته خیر ورکوم د اسلام ته راغواړم او دا ظالمان د هغې په مقابله کې ما سره دشمني کوي نو زید ابن حارثه رضی الله عنه ځان سره واغېست او طائف ته لاړ. درې غټ سردارانو درې واړو له دعوت ته اسلام ورکړ لیکن اتفاق تا ګوره د حضور پاک خدا خیال و چې که خدای دا مسلمانان کړ دا کلی نه سیغه دا هغې سر به بیا د مکې په کافر هم پریوزي ای بچې هغه سرداران او هغه خلک مسلمانان شو راځه مونږ به مسلمانان شو لیکن عغیم د نبی علیه السلام دعوت قبول نه کړ او اسلام یې را نوړ او بلکې د اسلام قبلول خو سکه د حضور پاک شان کې ګستاخۍ شروع کړلې او یو سردار ورته وایي چې بل څوک خدای نه منتل نو تیو منتیر او پیغمبري دله درکړه دا یو پیغور غوندې والا ورته بل څوک نه بل څوک چا بل تا خدای پتا په دې ټوله دنیا کې بل څوک نه خوښېدل نو ته ورته خوښ شوې ابل سردار ورته سوای وی ښا مکه کې خو غټ غټ سرداران زمونږ کلي کې خو لوی لوی مالداران خلک شته نو تا یتیم ته پیغمبري میلاو شو دا غټ سرداران پاتې شو مونږ بس تا تابع کیږو ابل ورته سوای اے وی زه خدای نه پیغمبري نه منم او زکه مست په حق نو چې څا عذاب دی خو خین وای خدای ته دا پیغورونه ولا مرګ لیکن خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا عجیب شان ورکړ ګور چا کی چې دا زمون دا پښتانه خلکم کوم لوخ کی چې سمره شی زیږي پکې ورچه یو بوجه دا او پاره کی یو من غنم زیږي نو دو من پکې نشي زایولې کد یو نیم منم پکې چې بوجه بشلی کم لوخی دی او پاگه کی یو کلو پیرازی نو تا پکی دا کلو نا زیادتا چولی نشه که زیاد تیوا چول پی کی باتی فیدا ناور که لوخی بخل ککڑ که دا یو مثال می دل در که دک کرنگی پیغمبری دا پیغمبری یو دیر لوی طاقت دی یو دیر لوی شان دی پیغمبری یو دا اللہ یو دیر لوی نعمت دی نو دا لوی نعمت لوی لوخی غواری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غند شخصیت اغا برداشت کولی شی هر سړی نشی برداشت کولی دا نور خلقو لوخی واری نور کړی دا خدای ولا لوی اخلاق ور کړی دی الله ولا لوی کمالات ور کړی دی د دې وجه نه خو پیغمبري خدای ور کړ الله یعلم حیث یجعل رسالته
قرآن کې الله فرمایي وي هغه ځای زخه پیژنم چې کوم ځای له پیغمبري ورکړو. ما ته پته ده چې دا د پیغمبرۍ قابل وجود دی او دا د پیغمبرۍ قابل وجود نه دی. نو دې ملنډې شروع کړې، ټوکې شروع کړې، او دا خو لا وړه خبره وه دا پیغورونه خپلو غلامانو ته او بچو ته وي ورپسې شی شابسې. او چې دا دوه قسمو د دې خپل کلي نه څومره زر اوستل نو دا به کمال وکړي. نو هغې ورپسې شو، چغې ورپسې شروع کړې، نو خاورې به راغشتي او د نبي علیه السلام باندې به ور اچولې، نو کاڼي راغشتل او په هغې په پیغمبر علیه السلام او په زید ابن حارثه غرض وزارونه شروع کړل. زید ابن حارثه وایي چې ما به د کاڼو د نبي علیه السلام بچ کو وي، سر مې ټول زخمي زخمي شو، وینې ته بهېدلې، او د حضور پاک دا پنډې په یو کاڼي باندې ولګېدله، نو دا وینې ته لاندې روانې شوې، وجود زخمی شو، خولی ته بیگی گرمی دا. دومره تکلیف کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وی ما ته دا پته نه لګی چې روان د کوم طرف نه مو زم کوم خوا. داسې یو لوی تکلیف په نبی علیه السلام مبارک باندې راغی. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دې تپوس کوي وی دا الله رسوله د احد نه پس داسې یو ورځ پتا سخت تیره شوې ده چې تی ما ته وی وی او عائشه یو ورځ په ما ډېره سخته تیره شوې. الله رسول آ سنګه وا وستا قوم د مکې قریشو چې کله زما تکذیب وکړو زه ونه منلم او ما ته ویته دروغجن پیغمبر. نو زه لاړم طائف ته، نو د طائف سردارانو له مې دعوت ورکړ، نو هغې ونه منلم، نو هغې بیا په کاڼو راباندې شروع کړله. وی عائشې په زندګۍ کې د دې نه سخته ورځ ما بله نه ده لیدلې. الله ته درخواست کوي، نبی علیہ السلام دغه وخت کې الله ته درخواست وکړ، اے خدایا زما طاقت ډیر کمزور ده، زما طاقت ډیر کمزور ده، او پروردگارا زه چې د اسلام لپاره کم کوشش کوم، خدایا اے دې کوشش ته الله دا ډیر کمزور کوشش ده. الله اکبر، حضور پاک خپل کوشش ته کمزور ده، الله دا زما محنت ډیر کمزور دی، خدای زما طاقت ډیر زیات کمزور دی، او الله طاقت ستا په لاس کې دی. نو خدایا ګور عجیب لفظ وای، خدایا تا زما دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړ، تا خپل دشمن له زما په مقابله کې طاقت ورکړې، او هغه دشمن چې ستا دشمن دی خدایا زه ورته ذلیل کېږم. الله که ته زما ناراضی یې ورخا، الله که ته زمانه راضی یې او ته زمانه خوشحاله، نو پروردگار په دې تکلیفونو مصیبتونو مې هیڅ پروا نشته چې ته زمانه خوشحاله. دا پیغمبر علیه السلام عجیبه دعا ده، خپل طاقت ته وی کمزوری ده، خپل محنت ته کمزوری وی، هغه عظیم محنت ته، او یو پټه غوندې د الله دربار کې په داسې عجیبه زاره سوال کوي چې پروردګار زما ستا دشمن دی او زما دشمن دی، هغه ته ذلیل کېږم، او الله که ته زما نه راضی یې ته زما نه خوشاله، نو خدای په دې محنتونو تکلیفونو زما هیڅ پروا نشته، هیڅ کار مې نشته. بیا سوي الله ما مضبوط کا، او خدای خپل دین مضبوط کا، الله ما بل چاته مسپاره، خدای ما ځان ته نږدې کا. او بیا خیره کې وای لا حول ولا قوه الا بالله، خدای دې تکلیفونو نه خلاصون کې، او پدې دعوت او پدې تبلیغ باندې طاقت پیدا کول کې، خدای ستاد ذات نه بغیر بل نشتا. الله ته پزارې د الله سوچت کو، نو یو فرشته راغی، جبرئیل علیه السلام راغی، وی دا ما سره یو فرشته ده، او د الله نه اجازه تو غوښتا، د اسمان فرشته پستا په تکلیف خپه شوې، فرشتو الله ته درخواست وکړه چې یا الله دا نن خو په دې ډېر لوی تکلیف کې مبتلا دی خدایه، کم قوم لچه خیر خواهی له روان دی هغې پکاڼو. الله یو فرشته د ده ته ملک الجبال وی، غرونو والا فرشته، د ده ټوله بادشاهي الله په دې غرونو باندې دله بادشاهي ورکړې ده. دا فرشته ما سره ده، دا فرشته در باندې سلام وی، او سلام نه پس دې د یو درخواست کوي. نو حضور پاک ته پوسو کو وی سوي وی ما الله نه اجازه غوښته دي، وی زه لار شکه مدد د نغواړي او کو ورسا، نو زما لاس کې غرونه دي، کله خو خې د طائف دا غټ غرونه بو سو چت کم، او د طائف د خلکو په سرونو د پاسه وکی سرونو کدا سي زوي یا بل سو په مونږ بسوي
من وایو چې پرون نه راتلې یو ګنټه مخکې دا کار کړی وي ښه به نه وه دعا نه چې لس پکې د پاسه چې تباه او برباد شي. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا پستر گو مبارکو کی اوخ کرا لے بینا دا سمکا او اللہ تے بیا زارے سر اللہ سوچت کو اللہم مہد قومی انہم لا یعلمون خدا دا نپوئی گی زخو پوئی گم کر خدا زمان دے قوم تا ہدایت تو کدا نپوئی گی او بیا سوئی وی کدا پا ہدایت نشی فرشتے تا وی وی اللہ بددی پا اولاد کے اغا خلق پیدا کی کہ ما والا دین مقبول گی اس فکر نہیں. اللہم اہد قومی خدایا زمان دے قوم تا ہدایتو کا انہم لا یعلمون نہ پوئے گی نہ پوئے دے سرل اقل نہ پوئے دے دین تا توجہ نہ کئی سوچ نہ کئی پیسہ تے نہ غوارم بادشاہی تے نہ غوارم دوی دا فیدے خبر قوم ورتا کانو بوٹو تا سجدے کئی نہ پوئے دے اقل نہ کار نہ دے کم پوئے کہ خدای ورکڑے دے کم اقل ورکڑے دے نو اغی اقل نا کار ناخلی. ویرا روان یو یو باغ باندی را لی پا مکہ کی دو غٹ سرداران دی دی یو سردار نم دی او نبی علیہ السلام ولی طائف تلا دا تاسو تا تیر جمعہ ما ویلیو که دا پیغمبر علیہ السلام دا غم کال ابو طالب وفات شو غٹ ڈاٹ واغو او حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو دا پیغمبر علیہ السلام روی ڈاٹ گیره نوا نو دل تا که دا پیغمبر علیہ السلام دا کور دا دوالا طاقتون لالن ترین نو حضور پاک دا سوچو که جدر آشت وائف تا بلان شو تقریبا صد صد دا شوال میاشوا دا رکوٹ اختر میاش چی وطوی او لسم حجری وی دا لسم نبوتو دا پیغمبر علیہ السلام کار نو چی واپس رات تل نو دا مکی دو غٹ کافران دی دا یو نم عطبہ دے و دا یو شیبہ دے دا غی و باغ و باغ اغی باندی را تیر اغوی چی نبی علیہ السلام اکت چی پا خورو باندی جامع خیرنی دی وجود نوین روانی دی او پا تکلیف دے نو که انسان دشمنم دے خوبا دے وقتی پا انسان ننرم شی او دا حضور پاک و تا معلومو چی دا خوزمون دا کلی دے دا مکی دے یو ډېر ښه انسان دی شریف انسان دی رښتونی دی نو لی پې نرم شو او غټ دشمنان لی نرم شو نو یو غلام یې عداس د هغه نوم و عداس هغه ته یې وی دا فلانکی خو نه دی وی دی یاره وی داسې معلومیږي لکه چې چا لوی تکلیف ورکړی دی او په ډېر لوی تکلیف کې روان دی دی به تږی مې غریب او دی به وږی مې نو عداس داسې وکړه وشی او څو غنچکه انګور روشو کوه مزیدار او لوخ کی واچا ودا ولا یوس اغه یوسو غنچکا انګور رو شکل لګیو بیر واغشته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړل یو سوری ته نبی علیہ السلام کیناست بیا خدای تعالی سوچت اے الله د بے کس رب ته ګو چې څوک بے څوک ایسو کې منی خدای دا غیم ملته واقعی ګور دا رښتیا ار سمرا چی دنیا کرے ظالم رونی سی و ظلم در سر ظالم کئی ددے مظلوم آہ او فریاد دا خدے لدے زکر لکرم شکر دے خدای چتے چی انسان تنگ شی نو چاہتا خوبا فریاد کئی کرے بید فریاد خوبا دے نیشتا خدی تا فریاد کئی نو خدا دے مدد نشی کولے بچی تا فریاد کئی بچی دے مدد کولی نشی نو دا مدد دا پارا بیا ممکانو گوڑو تلا سنو چتا شکر دے خدای چې هغه ذات شته چې هر ځای زموږ فریاد اوري هر حالت کې زموږ د تکلیفونو نه خبردار دی هر وخت کې مونږ ته رسیدي شي او زموږ نه تکلیف لر کولې شي دا مو په ایمان دی رونو وري اے د بے کسو رب اے د بے سوکو رب اے د مظلوم رب د مظلومانو رب خدایا زما مدد وکړه. چې انګوري وته راوړل څنګه کې خودل نبی علیہ السلام دا غینا چی دانا غشتن روم بیوی بسم الله الرحمن الرحیم نو عداس ویشو دی عیسائیو نو عداس عیسائی مرائیو اگوی دادی سووی اتا سٹکی

هغه ته پته و چې دا خو بسم الله خو د مکې خلک نه وای او دا الله په نوم خو دا مشرکان شروع نه کوي چې دا د الله نوم یې واخېسته او بسم الله وې. یاره دا سړی خو شناشتا غوندې سړی دی. مکه کې خو څوک بسم الله نه وای، طائف کې خو څوک بسم الله نه وای. بسم الله وې نو دا ودا دې څوک وای، چا نوم دې واخېسته؟ ته څوک یې؟ نبی علیہ السلام ته خپل نوم واخېسته فلان کې، خلکو خو پېژنده. نبی علیہ السلام چې تپوس وکړه د عداس نه، وایي ته څوک یې، د کوم ځای یې؟ وایي زه د نینوا علاقې یم. نینوا او دلته غلام یم. نبی علیہ السلام ورته وایي ښه، د یونس علیہ السلام د کلي یې. کوم ښار ته چې الله یونس علیہ السلام لېږلی و تبلیغ دپاره، دعوت دپاره، د یونس علیہ السلام د کلي یې. هغه عداس بیا حیران شو، وایي ته یونس څه پېژنې؟ تازه څه پته ده؟ حضور پاک ورته فرمایل هغه زما ورور و، هم د الله پیغمبر و، او د قوم د هدایت دپاره الله لېږلی و، او زه هم د الله پیغمبر یم، او د دې قوم د هدایت دپاره الله را لېږلی و. چې دا څو خبرې د دې عداس د نبی علیه السلام سره وشوې، هغه ته پته ولګېده. نو عداس ورپاسېد او د نبی علیه السلام تندی مبارک یې ښکل کړ، او پیغمبر علیه السلام ته فوراً وایي چې د الله رسول ما ځان سره ملګری کا، رښتونه پیغمبر دین دې رښتیا دی، وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسلمان شو. هغه ځای نه عتبه شیبه ورته ګوري، هغه یو ورور بل ترور ته وایي لالا، د لالا لفظ ګوري مونږ وایو ښه، لالا یا کاکا وروره، سړی باندې خوا سر وشو، مونږ لېږلې سلاو، او منځ کې سړی بل طرف ته لاړ. چې عداس واپس راغی، وی دا تندی دی ولا ولی خپل کو، وی سر عتبا شیبه ای زما سردارانو، زما دې د الله په ذات قسم کې دا رښتونه پیغمبر ما ته پته ولګېدل، او مې دې مرګره شما، او تاسو ته وایم ای زما کې خلقو، لوی نعمت خدای در کړی دی، لوی نعمت دې نعمت نه بخوا مزه دا قبول کې دا نعمت. هغه وته وی عداس ازور دین دې خو غوري مکه وا مکه وا. بیا د بدر جنگ وروسته جوړ شوی دی، هغې له چې کافران کله تلل، نو دا عتبه او شیبه هم د یک جنګ له روان شو. نو دا عداس راغی، مینت یې ورته شروع کړ، وی ای زما سردارانو، که نور د مکې خلک زی زیبا تاسو مل دی، دی وی نه موږ ځو خامخا ځو، ټول سرداران زی موږ به پاتې کېږو. تاسو یقین وکړئ چې دی عداس د خپلو سردارانو نه خپې ونیوی، د خدای خاطر وکې مزه دا پیغمبر مقابله لزه تاسو، دا خدای دا پیغمبر، او که زه مرگی نم چه مرگ لزه گواری، ای زما سردارانو، ما ستاسو رزق خورده، ستاسو جامعه می غسته را، ستاسو روزی می خورده دا، نو زه تاسو تا درخواست کم پخپو در تلاسون اکدم چه میرا بانیو که مزه، ما زه ستاسو مرگ اینم کلاله، دنیا کم زری لکه گه و خیرت کم زری لکه گه، اغا منی نشو، ام اق کلالل، او دغه عتبه او شیبه خدای پاک دواړه بیا په بدر کې مرداران کړل. نو چې هغه ځای نه هغه انګورو نه دانه دوی واغېستل، نو نبی علیه السلام نیغ ورغی دغه عتبه او شیبه نه ورته کېناسته، او د اسلام دعوت یې که خدای نبی علیه السلام په دې پوه شو چې ما له انګور راولېږل، نو زه راشه دعوت د اسلام به ورکړم، لیکن هغې ظالمانو رټ جواب ورکړ، د پیغمبر علیه السلام هغه دعوت یې قبول. چې واپس راته، نو په لاره کې یو ځای د نخله وته وایي، دا ګورې د شپې هم را روان دی، دروازې م خدا نه چې شپې به چېرته چا سره دمه کوي، په دې دشت و بیابان ځنګلونو کې شپه هم تېرېږي ورځ هم تېرېږي. نو یو ځای د نخله وته وایي، په هغه ځای کې نبی علیه السلام مونځ کو، د سار مونځ یې کو، نو قرآن شریف تلاوت یې پکې کو، نو پیریان خدای راوسته. پیریان دا عراق تا علاقی و، دا پیریان با بر آسمان تا خطن گرده دل با پاسمانونو که، چه کل عیسی علیه السلام خدای پاک سلورم آسمان تاو خیجو، نو دا دوی تلل دا سلورم آسمان نا اخوا بن شو. نو چه کل نبی علیه السلام مبارک لخدای پاک وحی ورکلا او پیغمبری ورکا، دا آسمانم دی بن شو، دی بی آسمان تا نشو خطن. دیکھیے سرکش تیز ہر قسم پیریان، لیکن انسانانو کے بعض تیز طاقت منی، بعض کم کم کم طاقت والے، تو منگ دخل کو خواہ کا طاقت نہیں تھا، کم چہرے فریقے زنگلون والا خل کو کم طاقت.
دی پیریانو دی مشرانو دی یو بل تو چې داسې چل دی چې مونږ بنور کله اسمان ته ختو نو ډاډه بدلو اوس چې مونږ اسمان ته ځو نو په مونږ شغلې راځي دا غځې نه شغلې را باندې تاسو چکرو لګوي وګورئ معلومات واخلئ څه چل شوی دی نو دا پیریان خواره دي څوک یو خوا داسې ناشنا کار شوی دی هر څه چې دي خو څه ناشنا کار شوی دی او هغه زمانه کې چې انسانان څنګه کم ودارنګي پیریان هم کم دا خرور نسل زیاتېږي چکر لگے وے اضربوا مشارق الارض ومغاربها او تاسو نظر وکیا چې دا صرف مسئلہ پہ خلا یو ډل لري مکی ته ګرځي درا ګرځي معلومات کوي چې معلومات کوي نو نبی علیہ السلام د سار مانځه کې قرآن شریف لولیو دی پیریان وورید مرګرو ته ویل کراشه دا س دې دا چې مو سوورېدل کنه دا ټول د دې شکار دا خبرې بس رال نبی علیہ السلام نے قرآن وورید او پیغمبر علیہ السلام نے بیا ست پوسونه وکړل او نبی علیہ السلام ته او زه د خدای پیغمبر ما او دا کتاب را کړی د هدایت لپاره بس هغه پیریان خدای مسلمانان کړ او بیا چې خپل وطن ته واپس لاړل نو خپل وطن کې خپل قوم له دعوت شروع کړ قرآن حکیم کې رب العالمین داغه بیان کړي هغه پیریان متعلق و اس صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن یو ډله مده تراواله ول انسانان نه مسلمانی کې درېږي اوسو پیریان درته مسلمانو هغه قرآن وورید فلما حضروه قالوا انصتوا چې قرآن وورید مرګرو ته چپ شه لگا فلما قضوا چې پیغمبر علیه السلام هغه قرآن ختم کړ ولوا الى قومهم منذرین خپل قوم ته لاړل او بیا قوم د خدای د عذاب نه یره قبض مسلمانان شي بل دی راضی انا سمعنا قرانا عجبا اې دې پیریان خپل قوم ته وي موږ یو قران وره او ناشنا کتاب ناشنا شعر يهدي الى الرشد فامننا به هدایت طرف تا خلق بلی خلق ور سمي پني غلار باندې موږ پر قران ایمان خدای اغه د عراق د نصیبین علاقه چې کم پیریانو اغه رب العالمین مسلمانان پیریان لگیا شو هغه خپل دعوت شروع کړ د اسلام دعوت التم روان کو او دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د اسلام دعوت شروع کو چې مسلمانان شو نبی علیہ السلام لګونې مخ کې راغی زید ابن حارثه او توید الله رسول د خپل وطن د رواج نه خبر وی زید سره رواج وی چې زمونږ د وطن نه یو سړی لړ شو هجرت وکي نو بیا خو هغه وطن ته چې راځي خلک یې نه پرېږدي نوی بیا نوی تا تا پتا و یو ما تا پتا دا نوی چه تا دا چاپا امان که بوس ور داخلی اوز با دا چاپا امان که یو ملک او یو مشر یو خان دا اغا پا امان که با داخلی گو نو پلارا ولی یو کافر مخیل ور اغی متعیم ابن عدی دا غم پی رحم را اغی نو نبی علیہ السلام و تا دا طول قصه و دا ایمان دعوت ور که اغا خو ایمان قبول نکا و اراده دا ما پا امان که داخل شه اته مکه شو نبی علیہ السلام زید ابن حارثه اور پسې شو په مکه کې په بیت الله خوا کې هغه اعلان وکړ د نبی علیہ السلام نومې واغښت وی دین د دو زما اگر چې جدا دي لیکن دلما امن ورکړه دا خسړې دي رښتونه دي زموږ د کونډو روندو یتیمانو خدمتونه کړې دي نو دا زما په امن کې دي کده ته چا څه نقصان رسول کې ماته نقصان رسول یو موقعه کې چې د بدر قیدیان کله گرفتار شو د دې جبیر مطعم ابن عدیز وی جبیر نوم جبیر ابن مطعم هغه په خپل د دې حدیث راوی دی او بخاری شریف کې دا حدیث دی نو نبی علیہ السلام او فرمایل یره وی ک مطعم ابن عدی جم دی وی کنه او نن ایمان د دې او یو کافرانو مطالبه کړی وی نو ما به اخذ د اخیراتی پرې خې ځکه دا هغه یو احسان زما په غاړه پروت دی افسوس چې هغه نشته راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی تا نو کافرانو پر طریقہ بدل کړه اغه هم پوی شو چې دی خو زمون په مقابله کې بهر خلق له دعوت ورکای او نور خلق مسلمانای نغی ګوره چې څنګه نبی علیہ السلام لا ګیاره مهنت کړي دارنګ یې هم مهنت کړي نغی خپل یو میټینګ کو خپل خلق یې کینولو او دا فیصله وکړه چې لکه د بهر نه څومره میلمانه راځي نو تاسو به دا لاره به ته ساتئ دا به ته ساتئ.

هغه خبرې ګوري واونري او کاغه درته دوه درې ټکی خبرې وکړي نو داسې جادو به در باندې وکړي چې په کور کې دننه د پلار او زوی او د خاندان په منځ کې دښمنۍ جوړوي. وینن نه به کېنم ورسره وینه کېناستلو خبره نه داسې نه هوا ده د اواز روړي درته یو وخت در درد نه کې هغه توفیل وایي چې ما مالوک راواخېستل یو غوږ کې مې ممنډل او بل کې مې ممنډل داسې نه چې د پلاره زما او د ده خبرې هوا زما غوږ ته دا داخلې نه کې دته به ذل قطنتین وي قطن مالوچو ته ویلې کېږي ذل قطنتین د ده لقب و مالوچو والا یو غوږونه کې مالوچ منډلي بیت الله نه تاوېدم یسې نه چې ته اواده د خبرې رونړي یو ځل مېړه کې سوچ وکړه چې زه پاګل او لیونی خو نه یم چې غوږونه مې ځانله د مالوچو ډک کړي لرې که دا مالوچ مالوچ مې ښکته وغورځو او بیا مېړه کې سوچ وکړه چې راشه دې لک له ورشه څه خبرې ته واوره زه څه بېوقوف او قمقل خو نه یمه چې هسې به اوا خبره راوړو په ما به جادو کېږي په ما به اثر کېږي وینې غوره لم نبی علیه السلام له ما ورته وې چې دا خلک استا خلاف دا مېلمانه منې کوي څه چل دې جوړ کړی دی د څه مسلې دې جوړې کړې دي دومره د قوم دي دشمنان دي. حضور پاک مبارک مسکی شو ما ته وی چې د کم سیز د وجې دي مته جادوګر وای اته واره لګ نه کنه وایا وی قرآن شریف را ته واره وی قسم دې چې قرآن مې واریدو خو دې له دوی ما باندې کوي دا خو د انسان خبرې نه دي دا خو د بل چا خبرې دي. هغه توفیل خدای په هغه ټکه مسلمان خدای هدایت ورکو دیو تاسو وی نبی علیہ السلام تا وی زب اوس کو تاسو دلته مرګره به دنګ براسري توره براسري وینا ماته لا خدای پاک دا دنګ چلولو توري چلولو حکم نه لیکنی زه تخپل وطن تزا اول تخلق ته اسلام دعوت ورکاو وی ال تب خلق ته یو نخ قرال را ټک یو دلیل خلاقه چې خلق نیو منی اذا ستاره طرف نه استاد نو نبی علیہ السلام دا الله نه سوال وکاو اللهم اجعل له آیه خدای دلی یو نخ ور نو چې دا دعا سي وکړله نو تندی نه رڼا شروع شو لکه د بیټری په شان رڼی د تندی نه شروع شوه نو دی خو خوشحاله چې زه دا خو زما یو مضبوطه رڼا ده او زه به قوم ته یم نو قوم به زما دا خبره ومني. نو چې سمن زلال نو بیا وایي چېره دا رڼا خو مناسب نه نه خلک به وایي چې دا په تندي ستاسو اثر وشو او دا برګې مرض دې په پیدا شو او دا خو د هغه برګیتوب هغه دغه دی څه ورته وایي مغه چمک دی. نو الله تعالی دی خلق سره چا سره کونټه وی چا سره چابکی نو خدای هغه رانا را د چابک ترا منتقل کړه نو چابک به علاقو لکه د بیټری غوندې رانا به کول راغه قوم ته قوم ته دعوت ورکړه لیکن خپل د پلار نیکه دین پرې خودل سه اسانه خبره نه شپږ وکاله اته کاله د خپل قوم کې تیر کړل ډېر کم خلق مسلمانان شو ډېر کم خلق. یو ځل راغی نبی علیہ السلام ته بیا دا هغه وخت چې نبی علیہ السلام مدینې منورې ته هجرت کړو وو ما هجرت کړی نبی علیہ السلام راغی وی دا الله رسولا زما قوم دوست خیره وکا چې خدای پاکي هلاک کړي ځکه زما په کلو نو چې لګیم دعوت ورکوم او تا چې را لکه ما نخرا کړی دا ام و تخکار کوم او بیا زما قوم نه مسلمانېږي. نبی علیہ السلام بیا مسکی شو او لاس یې اوچت کړ وی اللهم اهد دوسا وقت بهم خدای دې قوم مسلمانان خیره وته ونکله او خدای ټول دل تراوله زوی ما وته دعا وکړه خدای به قوم مسلمان کی ټول مدینه منوره تراله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلاس بیان کړ نو کافرانو به کوشش کوي چې د بار نه سوکر نه شي او نبی علیہ السلام سره ملګری نه شي او نبی علیہ السلام دا مهنت کو چې مکه د خلقو په اړه په دې د بهر خلقو ته دعوت ورکو چې خدای د بار خلقو مسلمانان دا حج مقوا او دا سن یو لسم هجری وی یو لس اپنا بلیو انا بوت یو لسم کالا دا مدینه منوره یو شپک کسان ملگری را گری حج شپک کسان او دا مدینه لی خلقو مدینه کی یهودیانو سر دا مدینه دا زور نوم یسریب و یسریب سرب بیماره تاول ایسو گوره ناجوله بود او مدینه منوره کې صحابه کرام وایي چې موږ بلالو نو د مدینه په لښتو کې ولا بدبو یې په بابه ده او به مال کې نه وړي راځي دا د نبی علیہ السلام په دعا باندې خپل پاک داغي د مرض او بیماری بری کړل او هغه به ولا خپل برابر کړل نو نبی علیہ السلام په لګون بدل کړو مدینه ته نبی نو بدل کړو د پیغمبر مبارک خار نو چې مدینه منوره نوم دی دې کې اصل دې کې يهوديان وسه او دا چې کوم د مدینه خپل خلق وته مونږ وایو انصار

0: د یمن نه راغلی. یمن کې خلکو نه فرمانی وکړه یو لوی بند و د بارانی اوبو یو ډیم و ډیم، هغه بند خدای پاک راوشلو، سیل العرب خدای راوشلو د یمن. هغه ډیم چې کله وشلی دغه اوبو او په دې غاړو باندې کوم بوټي او باغونه، هغه باغونه ټول شال شو، باغونه لاړل هلاک شو، او خلق یو خوا بل خوا لاړل، خلقو هجرتونه شروع کړل. نو یو دوه خاندانونه مدینې ته راغلل، یو ته به اوس وی بل ته به خزرج وی. د دوی خپل نوم ابن قیلاو. دې دواړو قومونو دلته مدینه کې خپل رهایش اختیار کا. نو دای مدینه یهودیان خو پکې اوسېدل، هغې سره تعلقات به غم خادي وه. نو د مدینه یهودیانو به د آخر زمانې د پیغمبر خبرې کولې چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او دا صفت به وي، دا صفت به وي، دا صفت به وي، لکه اوس چې موږ د عیسی علیه السلام بیان کوو چې عیسی علیه السلام به راځي، یا مهدی به راځي، یا ممدا وایو چې یاجوج ماجوج به راځي، یا دجال به راځي. داسې قسمه خبرې به د مدینې یهودیانو کولې. او چې دی انصوارو سره دی اوس او حضرت سره به کله جګړه شوه، نو به زمونږ هغه پیغمبر را روان دی ګورې. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، وی هغه پیغمبر را روان دی، هغه سبب هغه دغه به ډېر لوی غلبه به مونږ به ملګري کیږو، تاسو به بربادو. نو دی د مدینې خلقو د یهودیانو نه د نبی علیه السلام مبارک صفتونه اورېدلي. نو دا شپک کسه چې د مدینې حج درالل، نو د مکې کافرانو خو زور لګاو چې د دې د چا سره خبرې ونه شي، او د ده خبرې څوک ونري. نو نبی علیه السلام هغه شپک وړه راوستل. مینا کې یو غونډی وه، عقبه غونډی ته وایي. اوس چې دا کوم ځای کې زمونږ دا پښتانه ورته غټ شیطان وایي، یمن عقبه دې سره خوا کې یو غونډی وه. هغه غونډی څه موده وه؟ اوس یو درې څلور کاله شو چې سعودي حکومت هغه غونډی لر کړې ده، یې ختمه کړې ده. دا هغې غونډۍ شاته دا شپک کسان نبی علیه السلام ځان لکړل، وی لږ دېخوا ځان لشئ چې تاسو سره یو څوک خبرې کوي. هغې ځان لشو، ځان لشو، نبی علیه السلام ورته د اسلام دعوت ورکړ. هغې چې د پیغمبر علیه السلام خبرې واورېدې او د نبی علیه السلام دا اوصاف او صفتونه یې ولیدل، هغې پوه شو. هغې ویل لکه دا خو غالب دی چې هغه مونږ ته یهودیان وایي چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي، ځکه چې هغوی کوم صفتونه وایي پته کې دا شته موجود دي چې هغوی څه وایي چې د دې پیغمبر کم دعوت وایي، هغه خو د ده مونږ واورېدو. هغه شپږ واړه خدای پاک مسلمانان کړل. شپږ څوک؟ مشر پکې حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه دا پکې مشر. او څه نومونه درته نورم ویل؟ اسعد ابن زراره رضی الله عنه دی، او عوف ابن حارث رضی الله عنه، رافع ابن مالک رضی الله عنه، قطبه ابن عامر رضی الله عنه، عقبه ابن عامر رضی الله عنه، او حضرت جابر ابن عبدالله مشهور صحابی دی رضی الله عنه. دا شپک کسان خدای پاک مسلمانان شو. چې مسلمانان شو نبی علیہ السلام او ته په مکه کې د ما دشمنان ډیر زیات دي، او تاسو دې په خپل وطن کې خلکو ته اسلام دعوت ورکړي. دوی لاړل، نو دوی اسلام دعوت شروع کړو. یو څو کسان خدای نور مسلمانان کړل. نو آئنده کال په دولسم د نبی علیہ السلام د نبوت دوی ځان سره شپږ ویو، اووه کسان یې ځان سره نور راوستل. او د هغې غونډۍ شاته نبی علیہ السلام ورسره دا نیټه کړې وه چې د مینا د اختر د لومبۍ ورځ او دویم او درېیمه دا به دلته یو بل سره خبرې کوو. د هغې غونډۍ شاته د دیلم نبی علیہ السلام دعوت ورکړ، هغه اووه کسان هم خدای مسلمانان کړل. نو پیغمبر علیہ السلام نه دی مطالبه وکړه، وی صاحب زمونږ خلک ډېر ښه مسلمانېږي، خو که مونږ لم یو قاري راکړه چې مان سره لاړ شي، یو عالم، یو مولانا صاحب چې مونږ ورته وایو، یو عالم مونږ لاله راکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره دوه صحابه ولېږل، یو پستر ګنابینا دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه، یو هغه ورسره ولېږل، او یو ورسره حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ولېږل. وی زه دا دواړه به درسره ای، او دوی چېرته کېنوې، او دی به د قرآن تعلیم خلکو له ورکوي، او دا درس د قرآن یو مدرسه ولا جوړه. دا دواړه یې ځان سره بوتلل. ګوره وروڼو، یو پستر ګړون دېړون عبدالله ابن ام مکتوم نابینا، لیکن خدای ته څونه ګران دی. مدینه منوره کې د اسلام دعوت ده شروع کړه، د پیغمبر علیه السلام په حکم. یو ځل نبی علیہ السلام په مکه کې د مکی مشرکان دعوت ورکاو. د مکی د مشرکان یو څو سرداران دار الغیب سازش کو، هغوی په خپل سازش و. نبی علیہ السلام سره کېناستل، یاره وایي موږ میټنګ وکړو، زموږ اسلام تړل کېږي، خو تا سره دا کمزوري مسلمانان دي چې دا ټول زموږ پرون غلامان او نوکران، بلال دی او صہیب دی او دا خلق، نو ته دا ځان نه لرې کا، دا لرې کا، ځکه موږ دوی سره په یو پوړ نشو کېناستی او په یو سب دوی سره نشو کېناستی، دا لرې کا، نو ممکن ده موږ ستا قرآن او اسلام ته مړه کېږي چې موږ مسلمانان. ادي مطلب دا چې موږ خواسم اسلام نه راوړو، خو چې دا خپل خو دې پردي کېږن. حضور پاک وینا اسلام کې خو بیا مالدار او غریب یو شی په یو سب پکې دی، بیا ښه چې هغې پوه شو چې داسې نه کېږي، نو بیا ورته څه وایي؟ بیخه یو ورځ دوی له مقرر کړه، یو ورځ موږ له مقرر کړه، نو کېدی شي موږ ستا قرآن وو او موږ مسلمانان شو. نو نبی علیه السلام دې طرف ته لږ میلان پیدا شو چې زه خیر دی، یو ورځ به دوی له ورکړم چې دوی زما د غریبانانو ملګرو سره په یو ځای نه کښېني، یو ورځ به دوی له ورکړم، یو ورځ د خپلو زړو ملګرو له، که خدای مسلمانان کړه بیا به زما د غریبانانو سره یو ځای ناست. دا خبرې کولې چې د عبدالله ابن ام مکتوب دا نابینا صحابي را روان دي، دې خو نظر یې نه لګي چې څنګه راغی پیغمبر علیه السلام ته مخامخ ودرېده او نبی علیه السلام ته یې د الله رسوله علمني مما علمك الله، تا ته چې څه خدای ښودلي دي ماته مو ښایه، ماته څه وښایه. نبی علیه السلام مبارک دې دی کې یو پوټی تندې مبارک درون شو او کافر مو قوم ته وګوره کنه، موږ دا خلک یادو چې دې سره یو ځای نه کینو، وګوره دا مجلس په ادب نه پوهېږي، زمونږ سره خبرې کوي او دې راغې زمونږ خبرې کټ کړې، موږ ځان نه مجلس کوو، زمونږ مجلس یې خراب کړ. نو حضور پاک په دې نابینا صحابي لږ یو پټی غمجن شو چې دې وخت کې ته څله راځې د خدای بنده، هلته کښېنه، دې سره فارغ شم، دا کافران دي، دعوت ورکوم که خدای مسلمانان دي، دې وخت کې ته ولې راځې؟ فوراً قرآن شریف کې الله آیت نازل کړ، پیغمبر علیه السلام یې ملامت کړ، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، وی چې دا ړوند دل راغې نو تا وته تندې مبارک را ګونځې کړ او تا ته مخ واړه، وما یدریک لعله یزکا، دی خو دې له راغلی دی، تا ته پته نشته، دی خو دې له راغلی دی چې دې د ګناهونو نه ځان پاکول غواړي، ورپسې څنګه دی؟ او یذکر فتنفعه الذکرا، دی خو نصیحت قبلی دې له راغلی دی، او دا چې تا نه کوم تورا تو دی خدای دی بې خو باسي رکوا نه مسلمانېږي لر کوه. نو چې دا نابینا صحابي په حق نبی علیه السلام ته الله ملامتیا راولېږله قرآن شریف کې، نو چې بیا به دې را روانو که نه، نو حضور پاک بوته د خپل ځای نه پاڅېد، وي مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي، وي هغه کس ته مبارکباد دی او هرکلی دی چې د چا په حق کې د خپل رب ملامته کړې. دا نابینا صحابي اسلام کې نابینا دی یو سړی، تور دی رنګ دی یو سړی، ګډ دی یو سړی، شل دی یو سړی، معذور دی یو سړی، لکی بان پروت دی، قسم دی د ډېر ښکلو خشته او مضبوط او مالدار او ځوانانو نه چې ایمان پکې نه د خدای په نظر ډېر بهتر دی، دا تفرقه اسلام نه کوي، ایمان ده. او دا دویم چې دی مصعب بن عمیر چې دی یو سره ولې د ده د مکې عجیبه زندګي وه، د مکې داسې زندګي وه چې ده به کم از کم د دوه سوه درهمو روپۍ خو ډېر ورکوډه شی دی جامه اغوستله، او چې یو جوړه به یو ځل واچوله دوباره بیا نه چوله، نو مالدار. او چې په لاره به ته نو نوکرانو به اوس خلک چترې نیسي که نه، نو نوکرانو به پې صادر د پاسه نیولې چې نور پرې ونه لګي، او چې په اس به سورو نو یو اس به ته یې ښې طرف ته روان و، د نوکر یو به ته ګس طرف ته روان و، لکه دا اوس چې کوم پروټوکول وي په دې طریقه به ګرځېده. او چې کله اسلام راوړه او مسلمان شو، یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناستو، دا مصعب ابن عمیر تیرېده، نو حضور پاک کو جړل چې ده ته وکتل، چا ورته د الله رسول ولې دې وجړل؟ وی د مصعب هغه د اسلام نه مخکې جون را مخکې شو، دی اوسنی جون ته یې ګورو، د اسلام نه مخکې به د کومې جوړې چول او کم د نعمت جون به تېرو، نور به د ده په وجود نه لګېده، یو جوړه به یو ځله چوله دوباره به نه چوله. اوس چې مې ورته وکتل نو جامو ته غټې غټې ټوټې لګېدلې او خیرن وجود دی، او د سادر یو دلنگ یو پلو پزم کراخ کیشو بلو چر دا مصعب ابن عمر دیو سرو لگو او زمارونو دا مصعب ابن عمر چی بیا کم دی دی رشتہ پا احد کی شید شوید پا احد کی پاجیبان داز دی شید شوید سر جنده و دا مسلمانا یو کافر راقی دا یو لاسی دا جنده ولی لاسی دیو دا فورا دا بللہ سوروا چو اگا جنده دی بللہ سکونی ولی نو آگا کافر راقی ابن قمیع دا دویم لاسی دیو نو دا فورا دی سینے سر دا پل جنده نیغ اکلا چی دا پیغمبر مبارک جنده دی جب از مکونه لگی نو آگا نیزر آواغشتو پدی سینے وو او شید دیو رد ظاهری شکل پیغمبر علیہ السلام مبارک سره لگید نو شیطان چغه کړی د نبی علیہ السلام نوم یې ماغښتو وی هغه مړ شو نو صحابه دې سره ملګری حوصله خویدل اوس هم د احد په میدان کې چې دا کم خلق حج یا عمره لار سی نو په میدان کې چې کم قبرونه دی او خلق هغې ته سلام ته ودرېږي نو په هغې قبرونو کې یو قبر د حضرت حمزه رضی الله عنه دی دویم د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دی دریم دده دی مصعب ابن عمر رضی الله عنه او چې کله وفات شو نو کفن یې نو د غریبو یا خو به د کفر په زمانه کې جاهلیت کې د 200 درهمو جوړه سار او ماقام بدلول او شو لبا او بیا کفن نو یو صادر ولا پیدا شو نو چې پیدا شو نو هغه صادر چې به ولا پخپو اچو نو سر به اختیار کړي او چې په سر به اچو نو پی به اختیار کړي نو صحابه د حضور پاک نه تاسو کو د الله رسول صلی الله علیه وسلم کو وی دا سر باندې ولا صادر واچوي او پخپو ولا د بروز سر کړي واچوي نو په دې حالت کې دفن شو صحابه چې کومه قربانه کړې دي اسلام او ایمان د پاره دا اسلام د دغه صحابه په خوارو پورې منتر رسیدلې نقشو ګوره ځل خبر کې نو پته بده تولې تاریخ لګو ګوره نقشو ګوره د حضور پاک مبارک دا خلق د نبی علیہ السلام نه تاو دی دی خلق قربانی امر کړی دی نو دا دو صحابه کرام نو سره مدینه منوره ته ولې وی دی په مدینه منوره کې اسلام دعوت شروع کړ نو د دې اسد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې دی رسول چې ال تر اسلام کار شروع شو سبا د مدینه خلقو پروپاګاندا جوړی الله کده مکه نه سو کرا غلی نو دین خورای اوس بس کی میټنګ وشو خلق راجا مش د مدینه چې سمرا سرمایه دار او په زمانه کې او مالدار خلک او غریبانان ټول له سیر میراج مې هلکه دوه کس راغلي د مکې نه او نوی دین خورای کوم ځای دی رځي دا اسد ابن زراره په کور کې دی رځي هلکه دا شړل غوړي او سید ابن حزیر دې پاسه دې نو جوان ملوي تاسو میټینګونه سره کوي او که تاسو اتفاق ما سره نو دیو کار کولې شم وې سبا وکي وې زبور چې مسجد ابن زراره ته وي زراره ته کې دا سړی وښاله نا مکی والا او کې نه شړل نو بس بیا به سره کوئی شو د خلاف بلشکر و باسو قوم ټول وی ډیر خلا ورده پی او سید ابن حزیر والا اسد ابن زراره ته دروازه و والا دې مرګری دوست دی ولا روت ورته وی چې مرګری مون خبر شوی چې تا د مکی نه سره خلق راوستې دي او نوې دین خورول غواړي او ټول د مدینه خلق ستا خلاف بلولي او زما دوست دې دل عالم دا سړی دا لری کدا کوم خلک دې راوست دې او کدا نلر کې ګوره قوم دې مخامخ مقابله ته ولار دې زما دوست دې ګوره زره مدد نکوم د قوم مدد وکړه پی می حضرت سعد ابن زراره رضی الله عنه تو ایدا سے کار دې مرګری چې د خلق سنی سنای بات پورې دو په خبرو پسې هم دې زی راځه چې دې وردن نکم داغي خبره پخپل و نو کدي خبره داغي خوخه نشوي نو تی دې مټولې زما روري وشړه ده خبر دې خوښ شوي نو بي ګناه خلک را باندې ولې شي هغه ويرد اخره او خيار خبره وسره دن نشو کور ته دن نشو هغه نابینا صحابي تو عبد الله ابن ام مکتوم تا ویته دل غون دي خبرې وور هغه وته قران شریف تلاوت شروع او سید ابن حزیر رضی الله تعالی تصور ودا زمون کتاب دې هدایت کړ زمون په پیغمبر خدای نازل کړی دې کړ وستا سور دین سنم دې اسلام وی دینه خشته خبره خو بل نشته وستا سو پدی دین کی وجہ سے کا داخل شو وی خو یو دوٹ کی بو داخل بشے کنا او سید ابن حضر کلمہ شہادت وی خود مسلمان لا قوم لا قوم بو پتہ ندی کی ودری یلا کو یا خود خلق کو یار او اگوی چی کم پیغمبر یادی دا خوما غدی چی دا مدینی یہود منتے یادی او زخوی مرگری شو اخ خدا یا تلے گلم سلوے او تراغی خپلخ کار کوئے دا سدی اقلل نوجوان وی پوی نشوی کنا لکوی دو که کنی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ دے و لوی قوم سردار دے اپاسی وی تاسو ما منے که دا مشرم بی او وی دا چاچی دا مسلمانان دوستی دا مرا ترور دوی دے زور زم زی پیو لاول زما حق دے او که پوی شو خوا دا مسلمانان یو شلو خو تکتا او که پوی نشو نو زما را ترور دوی رے خو تاسو سر او درے گا مغا سر نو درے گا اگی دے رکھا دے ورا چه ورا غیر دے ترور دوی قوم دے طول بلو دے تا دے سوک رو سیر زمان کینا او زمان زور دین پسی لگیا دے خبر اتری کئیو او خراب دین دے پلار نکتا زمان بد وی دا لرے کوا دا قوم مقابلہ نشکولے او زدے دا ترور دوی بوری زمان سر نشم درے گی قوم سر بودرے گا او تا سوی بیا وی ترور دویا دا مین دے خوین دے وی دا زر دن نشا او دا وی خبر وورا او که خبر غلط وی نستا ما دا ترور دوی پا ما دے لخ پکیگی دا مت او نستیو شر وی دے رخ چه ورا غی او ما غا نابینا صحابی تا وی یو سو خبری وطو قرآن که قواسرات ستک نی اگو دا قرآن شریف تلاوت شروع که تلاوت شروع که نو سعد ابن معاذ اخو مش سپینگیر پوشو وی دست شیر ناشنا خبری وارد دست خبری خو ما پس زندگی که ندی وارد دیر اخ کل خبری خو نیشتا نه ما تا اخپل خبری وکی دقا خبری دی کن وی دا خوری ری خیل ساسو دین سا دیده مگه اسلام دین دی کن زمون دا پیغمبر دانوم دی کن نو دا یهود و نخودی دا آخر زمانی دا پیغمبر سی پتونار سوری دل وی خواه وی دین که بسنگ داخلی گو تاو سرا سنگ بمرگری که گو آقا کلمه شهادت و دا تیر اکلا اغم خدای مسلمان ای مسلمان شلال قوم اسناس دی لوی میتنگ دی که دی سنگ ورا غیوز قوم تا وی قوم یو خبرات دا زی سنگ ساری وی تا زمون مشری وی نا زروغیم که لیوانی نا نا ستاو برو خیار زمون مشری مشر لیوانی وی سو وی کده او خبر او کم زمان مرگرتی آباو که خبر پی کنه داغی خدا مطلبو چه دیبو چه راده چی پی ورزو نن سبا خودی تا خلق خوش آلی راده چی پی ورزو وی سیب تا مخی که گا تبا مخی من بدر پسی یو او شتاق یقین پا خدا او کچی تا ادر کوا وی بالکل چیز سره منی را سره وی خدا اغی خلق و خبر ما ورده دی اری رشتونه خلق ده رشتیا دینه ده او دا کم پیغمبر چه ریده او مغلی چه یهودیان داخل زمانه پیغمبر یاده او زی مرگری شما تاسو تم بیم چه اسلام روڑه مرگری شه فاغ مجلس که جسم را پسوون و خلق ناس تو پا یو جب خدای طول مسلمانان کل دا اغی مدرسه برکت پوٹی ره مدرسه دا کل کل هم خلق پی مدرسو سکر دا مدرسو سکر دار ده می استاد ایمان داری دا مدرسه برکت ده کنه ده استاد عمل دا مدرسه برکت استاد اخلاق نبوی دا مدرسه برکت دی دا دین چی تالر آغلی دا مدرسه برکت دی سم مدرسه وا نی لنگرو او نبا قیده پکی اسکل دی او نبکی کلاس رومون دی دا پکی نشتا یا رکوٹ کور دی او استاد سوکتے اگا نابینا پستر گلون صحابی استاد دی او دا قرآن شریف دعوت ورکی دا قرآن تعلیم ورکی اگا خطول عرب و صرف و نحوی تی ضرورت نو دی فنونو تا قرآن خیورتا فمانا پویدل دا قرآن شریف آسان علم و آسان داغی پوٹینه مدرسه برکت تا گور مدینه که خدای داغی پوٹینه مدرسه دا برکت نا اسلام خود گان کسان مسلمانان شو مدینه فضا بالکل بدل شو نو پسان تیرا نبوی بانده پینزه سوا کسان دا مدینه نا حج درات تل نو تریتر دری او یا کسان اغا مصعب ابن عمر و سره شو دا حج درال خو پت نور چاته اغاق نکو چه دا مکی خلق انتشار جور نگی نو دا اغی غنده شا تا نبی اسلام لیت لاور که چه دا مدینه خلق را غلی ده او تراشا اغی غنده شا تا نبی اسلام و دعوت ور که اغم خود مسلمانان کلد نو اغی دغه وقت که پیغمبر علیه السلام لده هجرت دعوت ور که وی منصر مدینه تلاشا دلتا خو تابا نجوی تکلیف تیری پا مرگر دلوی تکلیف تیری او مدینه که الحمدلله کور پا کور دا اسلام جنده والا هر کور که یو یو دو دو مسلمانان دی او قومون مسلمانان دی ایس دشمن پکی نشتا او کسوب دشمن نشتا نو مسلمان دو بردی که غد نشی کولی
1: علم آگاهی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے, معلومات کو جگاتی ہے, دنیا کا حال بتاتی ہے. یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے. یہ آواز ہے جو امن کی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.
0: طائف د مکی مکرمین لگونی با
2: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhon Rang Aman. Jhon
3: زہو ہر عرص ششت گورم پا محمی عرص پا عرص دانی جاتی گی نخ کلاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
4: پورے حس حبان ندی پکار مخدانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنہ دانے ختم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زمان مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
4: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو ما ته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته ډېرې ورځې بعد ویلکم په خیر رالی اور ستړي مشي وایم ګران مینوالو. ما ته ویل کېږي ستاسو کوربه اکرام خان اور تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اور ډېر زیات زما رو نه خویندې به داسې وي چې دا غوی به نن چوټي وي او دغه چوټي چې کومه ده نو قربان ده د 12 ربیع الاول حواله سره ده. 12 ربیع الاول چې کوم ده یعنی ربیع الاول ده د اسلامي دریمه میاشت د پیله محرم دویم مسافر او مسافر او دریم چې کوم ده نو هغه ربیع الاول علامه نه غلطي او بیا پکې چې کوم ده نو دا 12 ربیع الاول چې کومه چوټي ده نو دا د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و الی وسلم چې کوم ده نو هغه د پیدائش تھا محرم سفر اور ربیع الاول او دریم میاش تھا. نو دا چکم نن چکم چوٹی دا کنا دا د خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیدائش دا ورز دا او پکار دا چې هر چاته پته ولګي چې را د ختم نبوت چې کومه دروازه ده نو هغه په خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم باندې چې کوم ده نو هغه بند شوه ده. نو خپل کشرانو ته هم چې کوم ده انسان دا خبره سمجاو کی پوی کی ځکه چې الله مې دې معاف کی چې په دې وخت کې هم چې کوم ده نو بازي بازي بدبخت را پاسي او هغه د ختم نبوت یا مطلب د نبوت چې کوم ده نو هغه دعوه کوي حالانکه ختم نبوت خو بد خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم باندې تمام شوی دی. او یوازې د میاش چې کوم ده نو دا داسې یادګار د میاشم ډیره زیاته یادګار ده خو یوازې د میاش نه بلکې هر ورځ او هر دن چې کوم ده نو هغه انسان ځان خبر کی د خپل دین نه د حلال او د حرام نه او د خو د بدونه د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم د سنتونه ځکه چې هغه کم مقصد د پاره را لګلې شو وکنه اصل خو هغه خبرې دي چې پاغه باندې چا عمل وکړو نو هغه به کامیاب شي. دا دنیا خو چې کم ده نو دا خو اسیم بس پاتې ده که هیڅ هم نشو کولای کنه نو زه یم چې صرف دغه یو کار وکړو کنه چې څنګه خوږ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم رحمت للعالمین او د ټول جهان د پاره الله رب العزت چې کم ده نو داسې را لګلو چې هیڅ چا سره ظلم نه وکړي هیڅ چا سره زیاتې نه وکړي او دروغ خو چرته په گپ کې نو ویلي یعنی مزاق کې چرته دروغ نه ویلي کنه نو که دک شانتی چې کم ده نو مونږ جوړ شو چې نور هیڅ هم زمونږ د وسه نه کیږي کنه خو چې کم از کم چا سره زیاتې خو نو کو نو بس دا یو خبر هم زمونږ د مینی محبت د پاره او په دې دنیا کې د تیرولو د پاره او په دې ماحول کې د تیرولو د پاره چې کم ده نو هغه ډېر زیاته ده. بہرحال د خبری مطلب میں داو چې تاسو ته پته ولګی چې زما پروگرام تاسو سره لایف دی او براہ راست دی ځکه چې د نن د چوټي خټولو خلکو ته پته ده او لازمی خبر ده بیا خلک تپوس کوي کنه چیرې دا چوټي ولې ده کنه لکه خلک تپوسو کی کنه چیرې دا چوټي ده خدا د څه خبری چوټي ده په 26 اگست باندې آیا مونږ ستوره کړی ده چې زمونږ چوټي ده. نو بیا چې کوم ده نو پته ولګی چې دا د 26 اگست چوټي چې کوم ده نو دا د اسلامي میاشت حواله سره ده چې دا 12 ربیع الاول او په 12 ربیع الاول باندې چې کوم ده نو خوږ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم هغه دی دنیا ته تشریف راوړ او دا ډیره زیاته غټه خبره ده ځکه چې دا دنیا دا هر څه الله رب العزت د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم لمخه پیدا کړی دي. قرآن کتاب غونته معجزه ورل ور کړی ده چې تر قیامت پورې چې کوم ده نو بل کتاب نشی راتلی بل پیغمبر نشی راتلی او چې څوک هم غواړي چې رب زده کامیاب شمه او څوک هم غواړي چې زده الله یاد کما او څوک هم غواړي چې زده سکون ترلاسه کما بیماری می دی ختم شی خوشحالی می دی راشی بس اگر دی قرآن باندې عمل کئی او دی قرآن تلاوت دی کئی دا سمر لوی کتاب چکم دی دا مونگ لارا کڑی شوی دی دا زمون دی امت لارا کڑی شوی دی دا اگر انگلیش کی وائی گنا دا بینیفیٹس چکم دی نو دا زمون دی امت تا حاصل دی. نو خبر می دا کول مای چی تاسو تا پتو لگی چی زمان پروگرام تاو سر لائف دی اور براہ راست دی ډیره شکریا دا کوم د خپل دغه خوږو خوګورونو خویندو چې کوم ما خبرې زما د آواز حواله سره ادن وای چې سو وای ویل خو بغواړي مجبوری ده تاسو سره لیږلی دي وای پما د زړه د تله ګرانی د ګډې وډې کیسې درته څوک کوینا. ګډ مارننګ اینڈ السلام علیکم اکرام بھائی وایا کنه څنګه یې
بای دریو ورځې بعد سحر شو کې درته ویلکم په خیر والے ستوري مشي وایما ډیر مننه ادن خوشاله اوسه حناسنا هم د 400 نه وای چې 1.97.0 او 97.0 باندې

چه ماشاءالله شیراز زما پروگرام اوري چه ماشاءالله چرته رواني بس الله دې روغ ورسو خپل منزل ته منزل مقصود ته او چرته سکار د پاره رواني نو بس الله دې کامیاب کخا عائشه دعا سلام رليګي وعليكم السلام محمد دين اوای چې د غزنی خیلو نیمه او په کریم خان مارکیټ کې می دکان ده او د عشما تمام پروګرام سره ملاويږي زاهد نادان

0: فرموله بیوټی کریم درکم نه پکې د سیرم او مکس کولو ضرورت شته او نه ویټامین کپسول.
1: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: کڅ کې وای لګو
1: وای نه جی اکثر پرګرام اور پوي څه له اسما ځان ته لګول یو دې کوم منځ ته کېو جی دې مال پرګرام لګول یو کنه ما پرګرام اورې دې منځ ته تاو
0: صحیح ده ملګری دې مخلص در سره کنه مستګې برګې در سره کې
1: نه نه جی مخلص در سره ډیر مخلص
0: دي اچھا اچھا زمګ یو کلیوالو کنه کلیوالو نو هغه خپل کې دوا ملګری وګنه یو یو یارو یو نیو خو بس خپل کې سره امزولیو کنه ډیره ټیټ مرګرتیا سره جوړه سلی وا نو ایو ورس وسې وای چې ایو په جوب کې پیسې او بل په جوب کې پیسې خو ایو بل سره پټولې کنه ایو چې کوم د کړه چې تاسو خوراک ترونه او بل ش خوراک ترونه ایو ته چې یاره نه یم ځبنه لوټ ش کوړه په ټایم بسم لګه نه مسوتن ټایم می نو خو ری ابو خوري ته یاره نه یم خو دا خبره درته کول خو مې زه ته بخفاشه نو چې دواړه سره کوړه سره تلې دي کنه نو بیا یو په بل ګډو واته بل په بل ګډو واته دا اچھا کوم ځای ته دوی روانو کنه غا ایسکریم ته جوس ته اوس خدا کو درته ته کس کنه دواړه ټیبل تامنه سامنے سره نوستي ابو لیتی زلیما ته خو چې زه خوب کوم کوړه زوی دینه مخ وې خو ته خو چې زه خوب کوم وځه کم ځای کې دا اچھا کوڑ مزیانی دی کیسے دی
1: مزیانو
0: بن جی دا کم ځای سره راځي
1: دا د ون پر روډ باندې راځي
0: اچھا دا ون پر روډ باندې دی چې ون پر روډ باندې دا ون پر روډ باندې دا ډبرې نمخ کیرسی دا
1: ډبرې نمخ ته کیلر راځي کده
0: او بالکل لیدلې مې دا و بس ان شاء اللہ چرتا پتا کوڑ بازار بر مندے کسے چکار بدر لگاوا شادو
1: بس اسپیشل راتا او مخپل تار دکاندار دم دا بار بار کو اتا جے نو ٹینشن پرے راوڑی سب نہ لے راوڑی
0: بکیا انعام تم مخ پکے جے دی دی انسان سم رکھے مت تے
1: انسان ہڑے کے مت
0: بیا ہن دسے مت وے کا
1: درے جی مو گیو مل گرے وو
0: ہاں
1: ہاں جے تے جی دا پھے پرے سو بیا
0: فکر انسان کی متی دے دا انسان کی متی دے نو تا تازه گفت سره نه سمو ما تازه گفت سره نه سمو 300 روپیه قیمتي تا نه یو گفت نه تا نه ټول کټنه قربان شه
1: پر یو دکاندار سره نه تم هی ری ته بار بار مره دا خبره کې ته د مشوري جوړه تا 200 روپیه درکې
0: اور ته چې و ته نزمان به خوش
1: یو روپیه ګټه می پوری خدا ته پیدا ناټا اوري کلی کی پوښتې
0: نه نه ته نزمان به سره چې کوم د مینې لره وي ته ګوره د مینې س قیمت نه وي سی ویني س پیسې نه وي س قیمت نه وي رته
1: او گنمام دا کیسه کول مال خپل بس نزمان به سره محبت تا
0: صحیح ده ز ډیر مننه خوشاله شه کتر من شه
1: دوستان یو جهان مننه خالص سلام د سپیشل سلام
0: وعلیکم سلام تیارانو دوستانو ته سلامونه یو جهان مننه